Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Du lytter nå til Radio
3: Bø. Å, Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
4: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Dette Radio Bø.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og En turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebolatilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert å ha dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Bingo studio.
3: Hallo, bingo på 22.
2: Nei, nei, nei, var det sånn?
3: Det ser sånn ut, ja.
2: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
3: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
2: Ja.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
1: Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Å, Gud fader! 79 er flikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
2: Og bongen din, han helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, vart det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Byggen. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kao ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Og der sa det ding dong, postgirobygget, en solskinnsdag. Ja, vi tenkte at den må vi kjøre i dag før det skyer over. I dag så er det fint vær, i hvert fall nå på formiddagen, mange plasser, og ja, shortsen er faktisk på i studio i dag også. Men dere som har sol nå, må bare nyte, for det at det kommer til å sky over utover dagen. Og vi går imot en langhelg, pinsehelg, med grått og vått vær. Sånn er det bare. For å komme litt tilbake til værprognosene, men vi føler nå at sola skiner der ute og er nå glad og fornøyd her i formiddagsstudio. Frem til klokka 13.00 så skal vi være på besøk i dette radioapparatet, og vi det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Hjertelig velkommen! I denne sendingen så skal du blant annet få høre at Lødingen kommune er svært kritisk til etablering av nytt asylmottak. Og ordføreren i Lødingen mener prosessen har gått for raskt og lagt press på kommunen. UDI de sier at det er behov for mottaksplasser og svarer på kritikken. Kunnskapsdepartementet har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Og denne skolen er nå godkjent for inntil 60 elever fra høsten av. Og vi skal ha mer skole, for i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling til skolestrukturen i kommunen. Og nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. Og så skal vi til Marte Horn fra Kabelvåg, som slipper sin andre singel i dag. Andre utgivelse fra Marte Horn fra Kabelvåg, den heter Livlina Ryk, og en upyntet fengende sommerlåt. Da må vi ta en telefon til Kabelvåg og slå en prat med hun, Marte. Har vi noe konkurranse i dag? Ja, selvfølgelig har vi det. Det er bokstavsuppe med 11 bokstaver, ser jeg. Et litt langt hint, hør godt etter nå. Nødvendig del av mange menneskers sin morgenrutine. Ja, nødvendig del av mange mennesker sin morgenrutine. Hva kan jo det være da? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens konkurranse, bokstavsuppe med 11 bokstaver, og ta en telefon til Emily hvis du tror du har svaret på plass, 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Mer om konkurransen skal du få etter hvert. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til Tredalstunnelen i Narvik etter at det ble utløst en alarm i tunnelen. Veitrafikksentralen var usikker på hva som hadde utløst alarmen, og brannvesenet undersøkte derfor stedet. Senere opplyste politiet at det ikke ble funnet tegn til hverken brann eller røyk, og nødetatene avslutta på stedet. Utrykningspolitiet i Vesterålen skrev torsdag ut reaksjoner til 6 bilførere under en laserkontroll på fylkesvei 82 på Andøya. På vei til kontrollen målte politiet også en bilfører til 106 km i timen i 80-sone. Det opplyser UP Nord-Norge på sin Snapchat-konto. Politiet stanset torsdag kveld et kjøretøy på Leiteveien i Vestogøy. Det viste seg at føreren ikke hadde gyldig førerkort. Politiet har opprettet sak. UP har det siste døgnet tatt beslag i 8 førerkort i Ofoten på grunn av høye hastigheter. De høyeste hastighetene var på 140, 133 og 124 km i timen i 80-sone. Det skriver UP på sosiale medier.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og da skal vi se litt på værprognosene for denne fredag 22. mai. Nordland får sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatt plasser, minkende utover dagen, tåke langs kysten i nord fra morgenen, ellers delvis skya oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskying og regn, først i sør. Troms får skiftende bris, i formiddag øking til sør-vestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag forbigående liten kuling. Lett skyet fint vær, fra sent i kveld tidsskyende og spredt regn i sør. I morgen er det lørdag, og da får Nordland sør-vestlig frisk bris, fra kvelden økende til vestlig liten kuling i sør og nordlig bris i Lofoten. Det blir en skya, og det blir regn, og det er mulighet for tåke. Troms får sørvestlig bris, fra om kvelden dreiende til nordøstlig bris, spredt regn og skya. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 7, Sortland 9, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn 10 grader, Hamarøy Innhavet 15 grader, og så går vi til Myre i Øksnes med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Rose Garden heter låta. Vi kjenner godt ifra Linn Andersen. Denne gangen var det med Gille Jonsson.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. juni. Og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Bilister bes vise hensyn og følge skilting på stedet. Det pågår fredag veiarbeid på E10 ved Trældal i Narvik. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen forbi arbeidsområdet. Arbeidet starter klokka 07.00 og er forventet avsluttet klokka 17.00. Bilister bes kjøre forsiktig og følge skilting på stedet. På fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Men der er et gjennomslepp mellom klokka 11 og 11.45 og 14.45 og 15.30. Og veien åpner igjen klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 i dag fredag, og det er altså på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 7520, altså Møllenhøgda og Ålstad, da er vi i Steigen kommune. Skulle det dukke opp noe på veiene i Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om, så kan jo du tipse oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
0: Tidligere denne uka så hørte du her i Radio Bø at Lødingen kommune er kritisk til etablering av nytt asylmottak, og ordfører Hugo Jakobsen mener prosessen har gått for raskt og lagt press på kommunen.
3: Det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgiftene som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel. Utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren. Jeg mener jo at det er en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en alene om den økonomiske biten, så gjør at vi sier nei, og det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
0: Ja, det sa ordfører i Lødingen, Hugo Jakobsen. Og Lødingen kommune, de ser at de står i en økonomisk skvis etter å ha blitt overkjørt av UDI. Reporter Emily Horn tok en telefon til Veronica Mikkelborg, som er regiondirektør I UDI, for å høre hva de tenker om at det blir lagt økonomiske bekymringer på kommunen.
4: Vi forstår at kommuner som allerede presset økonomisk kan bli urolig når de får beskjed om at det skal etableres asylmottak der. Fra UDIs side så opplever vi nå at vi har god dialog med Lødingen etter tildelingen av asylmottak, og vi tar deres tilbakemeldinger på alvor. Både I vår oppfølging av asylmottaket nå fremover og samarbeid med kommunen I driftsperioden, men også for å se på hvordan vi kan forbedre og utvikle området. Og så ønsker jeg jo å si at vi jo en beredskapsorganisasjon som bygger opp og ned utifra en svært uforutsigbar verdenssituasjon. Og oppi all denne usikkerheten så det vår jobb og ansvar å sikre for at de som har måttet flykte fra sitt hjemland har tak over hodet og et trygt sted å bo mens asylsøknaden behandles. Og vi pålagt av den til enhver tid sittende regjering og sørger for beskyttelse og innkvartering til mennesker som kommer til Norge på flukt. Og det en veldig viktig del av vårt samfunn. Oppdrag. Det asylmottaket som nå etableres I Lødingen, det vi kaller for et ordinært asylmottak. Og menneskene som skal oppholde seg der, det vanlige mennesker I en uvanlig situasjon. Og I en urolig verden så skal Norge ta sin del av ansvaret av mennesker på flukt, og per I dag så bor det om lag 10.500 asylsøkere I mottak. Så vi jo veldig glad for at vi I stort har et godt samarbeid med norske kommuner som stiller opp og tar ansvar når det trengs. Og så det sånn at vi har allerede I dag asylmottak I flere ROBEK-kommuner og små kommuner rundt om I landet, og erfaringen vår at det stort sett fungerer godt. Og gjennom nasjonalbudsjettet så gir Stortinget tilskudd til kommuner hvor asylmottak etableres, og målet jo at tilskuddene skal dekke de ekstra utgiftene som det medfører å ha et asylmottak. Vi har også mange gode eksempler på at asylmottak faktisk blir økonomisk positivt for en kommune. Det gir flere arbeidsplasser og økt omsetning for lokale butikker og bedrifter, og at det blir flere elever på skolen kan jo også være et argument for å beholde skoler I mindre kommuner og bygder. Så vi ser at selv der det også økonomisk krevende som det Lødingen tar frem nå, så har det noen positive oppsider som jeg synes det viktig å få frem også.
2: Formannskapet I kommunen stemte nei, men dere velger å kjøre på allikevel. Hvorfor velger dere å overkjøre kommunene som sier nei?
4: Ja, vi har stor forståelse for de utfordringer Lødingen har pekt på I forbindelse med etableringen av asylmottaket. Så det sånn at vi pålagt å gi kontrakt til den driftsoperatøren som gir det beste tilbudet, og det tilbyderne som velger lokasjon når de legger inn tilbud. Så når en konkurranse lyst ut, så har ikke vi lov til å hensyn ta innspill fra kommunen. Vi bundet av de kriteriene som ligger I konkurransen. Og den anskaffelsen her, som en nasjonal anskaffelse hvor vi har gitt kontrakt til 24 asylmottak rundt om I landet. Den gjennomført I tråd med gjeldende regelverk og instrukser. Og demokratihensynet jo ivaretatt gjennom at Stortinget har vedtatt et regelverk som vi bundet til å følge. Så når vi anskaffer asylmottak, så vi bundet av lov om offentlige anskaffelser om å følge den riggen som ligger der. I Lødingen har vi ikke oppfattet at det har vært store protester fra befolkningen mot å ha mottak. De har jo hatt mottak tidligere, så vi har vel opplevd at motstanden går ikke på å ha et asylmottak, men med de økonomiske rammen som kommunen bekymret for. Da. Men vi skal jo på et folkemøte der I neste uke, og klart å svare på ut spørsmål og ta imot innspill fra innbyggerne I Lødingen.
2: Du nevnte tidligere at dere har nå en god dialog med Lødingen kommune. Hvor tett dialog hadde dere med kommunen før kontrakten ble tildelt?
4: Vi varslet Lødingen om at det var lagt inn tilbud om drift av asylmottak I kommunen I tråd med de varslingsrutinene vi har. Og så ga Lødingen oss en tilbakemelding om blant annet økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering. Og det en veldig viktig tilbakemelding vi tar med oss, både knyttet til forbedringsarbeid I fremtidige anskaffelser og konkret I oppfølging av Lødingen kommune, nå som de har blitt vertskommune igjen. Det viktig for oss å ha god dialog med kommunene I forbindelse med etablering av nye asylmottak, og når vi lyser ut konkurranse om drift, så legger vi jo stor vekt på å ha god dialog med kommunen, men da innenfor rammen av anskaffelsesprosessen. For mens konkurransen pågår, så vi pålagt en taushetsplikt. Vi har ikke lov til å gå ut med informasjon som tilbyderne kommer med, og det av hensyn til forretningshemmeligheter og det offentliges forhandlingsposisjon. Så det først når kontrakt inngått at vi da kan sette i gang med god informasjon til lokalsamfunnet ved etablering og sørge for at det et godt samarbeid mellom kommunen og den som har fått kontrakten. Og det jo for å sikre at det gis korrekt og relevant informasjon om drift, om praktiske forhold og kontaktpunkter. Da. Så det sånn når vi lyser ut og følger lov om offentlig anskaffelse, at det først etter tildeling av kontrakt at vi kan starte opp det samarbeidet vi da skal ha om drift og asylmottak.
5: Men har UDI forståelse for at noen kan oppleve dette som et demokratisk problem når et formannskap har sagt nei?
4: Ja, det sånn at rammen for etablering og drift av asylmottak det fastsatt i nasjonalt regelverk og vedtatt gjennom ordinære demokratiske prosesser. Og innenfor disse rammen så har ikke kommunene beslutningsmyndighet over etablering av statlig mottak, men de har en viktig rolle i den videre dialogen og samhandlingen lokalt. De kan forstå at kommunene ønsker å selv ha muligheten til å si ja eller nei, men ansvarsfordelingen mellom stat og kommune her fastlagt av Stortinget, og det den ansvarsfordelingen som vi må forholde oss til. Så vi utøver det lovverket som lagt.
5: Hva slags oppfølging får lokalsamfunnet etter at mottaket åpnet? Da tenker jeg både på vanlig oppfølging og økonomisk oppfølging.
4: Vi følger opp våre asylmottak tett. Når vi etablerer et asylmottak, så har vi alltid møter med kommunen kort tid etter etableringen, og der blir vi også enige om hvordan vi ønsker oss at samarbeid mellom oss skal være i det videre. Og så følger vi opp asylmottakene våre med ukentlige møter, og vi gjennomfører også kontroll av kontrakten, det kan sammenlignes med å føre tilsyn, og foreta gjennomgang av drift og besøke asylmottakene våre, både meldt og uanmeldt, for å se at de driver i tråd med avtalen med oss, både opp mot våre beboere, men også opp mot vertskommunen som de er i. Og så det sånn at kommunen, også de som drifter asylmottakene på vegne av staten, de samarbeider om organisering av helsetjenester, oppfølging ved behov og informasjon og forebyggende arbeid. Og når du spurte også i forhold til det med økonomi, da det sånn at vi utbetaler et vertskommunetilskudd, og det består av en grunnsats per kommune og en sats per plass vi har i mottak. Og den summen utbetales uansett hvor mange plasser som faktisk er i bruk til enhver type asylmottaket. Så når vi har tatt opp et asylmottak med 150 plasser, så betaler vi for alle 150 plassene, selv om for eksempel bare 120 skulle være i bruk. Og hvis kommunen kan tilby barnehageplass, så dekker vi fullt ut kostnadene til barnehage, selv om plassen faktisk er i bruk eller ikke. Og så kommer det inn en del andre tilskudd. For eksempel så det utdanningsdirektoratet som har tilskudd til skole med mer. Så vi har det faste vertskommunetilskuddet, og så har man i tillegg da et sånt særtilskudd eller tilskudd også fra andre myndigheter som i sum skal dekke den mer kostnadene kommuner har ved å ha et asylmottak. Da.
5: Er den summen stor nok til å dekke alle utgiftene som blir belastet av kommunen?
4: Ja, altså, som ordføreren har vist til, så det jo noen kommuner som opplever at den ikke dekker det, og så det noen kommuner som vil få mer enn det de bruker. Men målet med den jo at den i sum skal dekke de mer kostnadene man har, og den fastsettes hvert år gjennom nasjonalbudsjettet av Stortinget.
0: Ja, det var altså Veronica Mikkelborg, og hun regiondirektør i UDI. Hun ble intervjuet av Emily Holm.

0: Ja, de tonene der kom ifra Dance with a Stranger, og du fikk The Invisible Man. Skal vi til noen helt andre toner, som startet veldig forsiktig her. Du hører kanskje noe svagt i bakgrunnen, men så. Nå er det bare å gjøre seg klar. Kjære lytter, om 3 sekunder. Oi, oi, oi, oi, oi. Hørtes dramatisk ut, men det er vel litt filmmusikk det her, ikke det, Emily?
1: Det er filmmusikk, ja.
0: Hva er det du skal innom i dag?
1: Nei, for de som ikke har tatt det på melodien, så skal vi innom Arthur Conan Doyle, som skrev den verdenskjente Sherlock Holmes-romanen.
0: Hvorfor vil du innom den akkurat i dag?
1: Fordi han ble jo født den 22. mai 1859. Så da tenkte jeg da var det passende å ta litt om han og Sherlock Holmes.
0: Gjør det.
1: Den 22. mai 1859 ble den britiske forfatteren Arthur Conan Doyle født i Edinburgh i Skottland. Han er mest kjent som mannen bak den verdenskjente detektiven Sherlock Holmes, en karakter som fortsatt regnes som en av de mest berømte i litteraturhistorien. Arthur Conan Doyle utdannet seg egentlig til lege og jobbet som doktor i flere år før han for alvor begynte å satse på skriving. Interessen for mysterier og logisk tenkning tok han med seg inn i forfatterskapet, og i 1887 introduserte han en verden for Sherlock Holmes i romanen A Study in Scarlet. Sherlock Holmes skilte seg ut fra andre detektiver på den tiden. Han løste kompliserte forbrytelser ved hjelp av observasjon, logikk og detaljer som andre overså. Sammen med sin trofaste venn, Dr. John Watson, oppklarte Holmes en rekke mysterier i Londons gater. Historiene ble svært raskt populære, både i Storbritannia og internasjonalt. Conan Doyle skrev totalt 4 romaner og 56 noveller om Sherlock Holmes. Mange av historiene, som Hunden fra Baskerville og Det flekkete båndet, regnes i dag som klassikere. Holmes ble så populær at leserne nærmest nektet å godta da Conan Doyle forsøkte å avslutte serien ved å la detektiven dø. Presset fra publikum ble så stort at forfatteren senere lot Holmes vende tilbake. Selv om Sherlock Holmes gjorde Conan Doyle verdensberømt, skrev han også historiske romaner, science fiction og eventyrfortellinger. Han var dessuten opptatt av politikk, samfunnsspørsmål og spiritualisme senere i livet. Sherlock Holmes har gjennom årene blitt filmatisert utallige ganger og inspirert TV-serier, film, teater, spill og bøker over hele verden. Karakteren er fortsatt like kjent i dag, over 100 år etter at historien først ble skrevet. Arthur Conan Doyle døde i 1930, men arven etter ham lever videre gjennom Sherlock Holmes, mesterdetektiven som lærte verden at selv en minste detalj kan være nøkkelen til å løse store mysterier.
0: Og vi hører fremdeles denne låta med spesielle titel Discombobulate.
1: Ja, Bombulate.
0: Discombobulate.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er Hans Zimmer, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det er Hans Zimmer,
1: ja.
0: Ifra Sherlock Holmes.
1: Fantastisk. Jeg synes det er et masterpiece.
0: Du liker den?
1: Ja. Ja.
0: Liker du denne også?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Den som kommer her nå. Tobias Sten, han er klar. Her hopper vi fra Sherlock Holmes til Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Raising My Family fra Steve Kekana på Radio Bøs formiddagssending, der det nå skal handle om privatskole i Laupstad. For kunnskapsdepartementet har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Skolen er nå godkjent for inntil 30 elever. Med oss nå direkte så har vi Hanne, som da er, skal vi se her, skal bare få opp på min skjerm, skal vi se, der har vi jo Hanne Hansen, som er FAU-leder og styremedlem i Laupstad Privatskole AS. God formiddag til deg, Hanne.
1: God formiddag.
0: Du, hvordan var dagen hos dere i går?
1: Åh, det var en veldig fin dag. Det var både 17. mai og julaften på en gang.
0: For da fikk dere et ja.
1: Da kom endelig ja. Stemmer det?
0: Du, det er jo sånn at dere har kjempet for å få ha en skole på Laupstad, og si litt om den prosessen som har vært etter at skolen ble lagt ned, eller vedtatt lagt ned.
1: Ja, du, det har vært en forferdelig prosess, og det har vært mange oppturer og nedturer, men du ser, det er viktig å holde ut til slutt. Ikke gi opp.
0: Men det har vært en litt kronglet vei for å få et ja, for å starte privatskole. Det må du fortelle litt om.
1: Absolutt. Det har vært avslag på avslag overalt. Og... Men hold ut, så klarer det til slutt.
0: Hva er det som har vært argumentene for at dere har fått nei?
1: Økonomi. Økonomi. Fra kommunen så har det, ja, det har vært økonomien at vi må spare penger. Vi må legge ned.
0: Men så har det vært en del nei for å få privatskole også.
1: Det har det. Og det var jo UDIR som nye kravet om livssyns. Du må dokumentere livssynet. Og den var vel ikke helt lovlig. Så den stoppet oss første gangen.
0: Hva gjorde dere da?
1: Da sendte vi inn en klage på banken. Men det var vel da og Karin Lesa Nordtun måtte innrømme at hun hadde gitt ut en instruks om at vi må dokumentere livssyn. Og den måtte hun fjerne.
0: Så klagen har vært innom kunnskapsdepartementet og er tatt til følge, og nå er alt på plass. Dere måtte også gjøre noen endringer på navn?
1: Ja, det måtte vi. Men vi hadde jo, navnet var jo bare et helt styr, at det styret er sant. Men vi har endret navnet til Laupstad. Nei, Austnesfjorden Humanistiske Skole heter vi nå, ja. Det er det vi heter, ja.
0: Så er det noen som tenker Montessori skole, privatskole, altså, men dette er altså da humanistiske skole. Hva ligger i det? Kan du forklare det? Er det en Montessori skole? Hva er dette?
1: Ja, nei, det kan jeg forklare. På humanistisk skole så har du fokus på den enkelte eleven. At man, de kommer til å lese, altså spesielt fokus på respekt, ansvar, medvirkning. Det blir et lite og trygt miljø på skolen.
0: Dere skal være i gang fra høsten da, er planen.
1: Ja, det skal vi.
0: Hvordan blir den prosessen? Det skal jo lærere og ting og tanker på plass.
1: Ja, det skal det. Lærere har vi. Vi har nok elever til å starte opp. Det kommer til å bli veldig mye jobb. Men nå som vi endelig har fått ja, så nå er det bare artig å jobbe videre med og få sørge for at vi får det på plass.
0: Ja. Og det er lagt opp til 60 elevplasser. Hvor mange elever kommer det til å bli på skolen, tror du?
1: Det vet vi ikke. Vi er veldig tidlig i prosessen ennå. Men jeg vil bare si at alle som vil ha et alternativ til den offentlige skolen er hjertelig velkommen.
0: Hva med de elevene som har vært på skolen fra Strønstad?
1: Ja, de må jo komme. De får lov. De er jo med.
0: Så du regner med at en del unger fra Strønstad kommer til å gå på skolen?
1: Ja. Ettersom vi pratet med de i går, så de samme som går der nå, de kommer til å fortsette på Laupstad. Det er jo deres nærskole også nå, siden ja. Vi har jo ingen andre skole i Austre Vågan lenger.
0: Der er vel et forslag til innstramminger i privatskoleloven som skal nå opp i Stortinget før sommeren, men denne avgjørelsen på Laupstad kom altså før dette ble behandlet. Hva har du tenkt rundt det?
1: Jeg er glad vi kom med, for vi er godkjent nå, sånn som nå. Nå er vi oppe og går og klar i fra august.
0: Og så i vilkårene for skolen heter at det er forutsetning å drive i tråd med godkjenninger for livssyn. Hva innebærer det?
1: Ja, nei, nå spør du kanskje ikke helt rette person, men vi skal jo drifte på den måten vi skal med de verdiene som kreves for humanistiske skole.
0: Og det ser du ikke på som noe stor utfordring, det skal dere få til?
1: Nei, det skal gå bare fint, ja. Det skal det gjøre.
0: Skole, det er på plass, det blir det. Barnehage er også på plass, er det?
1: Barnehage er også på plass, ja. Ja, masse unger har vi også. Så den kom et par dager før vi fikk svaret på skolen vår, så alt er bare velstand nå.
0: Hvorfor er dette så viktig for innbyggerne?
1: Det er jo viktig å ha en skole på plass, både sånn at ungene har en nærskole som ikke er så langt unna at de slipper å ha så veldig lange skoledager. Men det har jo også noe å si for verdiskapninger i bygda, og at folk har lyst til å flytte dit, og at man ønsker å bo i kommunen.
0: Så uten barnehage og skole, så har Laupstad, har bygda dødd ut da?
1: Ja, jeg tror at det har vært starten på slutten, for å si det sånn. Det tror jeg, ja.
0: Du forstår sånn at dere flagda i går.
1: Ja, gjorde vi. Det gjorde vi. Vet du, vi var og feiret i Svolværen, og vi da kjørte. Så det var rørende å se. Det var som 17. mai. Det var så mange som flagda.

0: kommunen litt i ryggen? Eller har du bare vært motstand fra kommunen?
1: Nei, vi fikk jo ja i kommunestyret til privatskole, det gjorde vi. Men ikke så mye mer enn det. Det har vi ikke, nei.
0: Ok, dere er kommet i mål. Tusen takk skal du ha, Hanne Hansen, FAU-leder i Laukvik, i Løpstad. Løpstad, skal jeg si.
1: Løpstad, ja.
0: Det blir privatskole. Takk skal du ha, og ha en riktig god helg.
1: Ha det bra. God helg.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant var det. Den senere tida så har det vært flere innbrudd i hytte og naust i Bø kommune. Flere av sakene meldte politiet, men vi antar at det er innbrudd politiet ikke har fått kunnskap om ved at publikum ikke har tatt seg bryet med å melde disse, eller at eierne ikke har vært innom sine hytter, fritidseiendommer den senere tid. Politiet ønsker oversikt over alle forholdene og ber om at dette meldes ved enten å ringe 02800 eller anmelde dette på nett på politiet.no. Politiet ønsker i den forbindelse at publikum sjekker sine hytter, fritidseiendommer og naust i Bø kommune for å se at det ikke har vært gjort innbrudd eller skadeverk på disse. Dette melder Trond Olsen, politiavdelingsleder, seksjonsleder i Vesterålen i en pressemelding i formiddag. Som sagt, det har i den senere tid vært flere innbrudd i hytte og naust i Bø kommune, og politiet ønsker å få en oversikt over forholdene, og de ber altså publikum sjekke sine hytter, fritidseiendommer og naust i Bø kommune for å se at det ikke har vært gjort innbrudd eller skadeverk på disse. Og vi skal komme tilbake til de her innbruddene som har vært de siste ukene i Bø kommune i vår formiddagssending i neste uke, så vi følger opp den

0: saken. Akkurat nå så er det tid for å gi deg de siste nyhetene her hos oss.
1: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter er pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og er trolig påsatt. De pågrepne er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det er på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kao ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotn skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Wenche Knudsen og han Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue, og velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø med Ted og Emily. I denne timen så skal vi en tur til Øksnes, for det at i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling til skolestrukturen i kommunen, og nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. Vi skal til Marte Horn fra Kabelvåg, som slipper sin andre utgivelse. Den heter Livlina Ryk, og en, ja, upynta, som hun sier, fengende sommerlåt. Vi skal høre litt mer om den, vi skal selvfølgelig få høre låta Livlina Ryk i dagens sending, og vi slår av en prat med Marte Horn etter hvert.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så tar vi en liten titt på fredagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatte plasser, minkende utover dagen, tåke langs kysten i nord fra morgenen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskyng og regn først i sør. Troms får skiftende bris i formiddag, øking til sørvestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag forbigående liten kuling. Det blir lett skyet fint vær, fra sent i kveld tilskyende og spredt regn i sør. Og så har vi hentet inn litt temperaturer. Klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 7 grader, Sortland 9, Rotvær Løddingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn 10, Myre i Øksnes 11 grader, Innhavet på Hamarøy, 15 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Musikk fra Trang Fødsel på formiddagen i Radio Bø. Den låta heter Fredag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 19. Bilister bes vis hensyn og følg skilting på stedet. Det pågår fredag veiarbeid på E10 ved Trældal i Narvik. Et kjørefelt ble stengt i begge retninger, og det satt ned fartsgrense til 50 km i timen forbi arbeidsområdet. Arbeidet startet i dag tidlig klokka 7, og er forventet å avslutte klokka 17 klokka 5 i ettermiddag. Bilister bes kjøre forsiktig og følge skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11-11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holdes stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 i dag, fredag. Og nå er jo klokka passert 12, så da skal vel den veien være åpnet igjen. Fylkesvei 7520. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18 og 21 er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det pågår veiarbeid i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestogøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuell. Og så er det satt opp faste gjennomsleppstider. I mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele og halve time, fra Napp kvart over og kvart på. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta, 02.00 altså. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, ta en telefon til oss, 76 11 40 50, eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du lytter til Radio Bøs formiddagssending. Vi nevnte litt i stedet om at det har vært mange innbrudd i Bø de siste uken, og vi trenger ikke å vente til neste uke med å få med oss politiet. Vi har fått kontakt med Trond Olsen i politiet i Vesterålen, politiavdelingslederen, og han skal være med oss om cirka 10 minutter, direkte i formiddagen på Radio Bø. Her kommer Traveling Wilburys, End of the Line. Kos deg med den.

0: Det var Traveling Wilburys End of the Line. Vi har snakket om kunnskapsdepartementet som har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Det skal handle om skolen nå også, og da skal vi vel til Alsvåg. Stemmer ikke det, Emily?
1: Det stemmer, for i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling for fremtiden til skolestrukturen i kommunen. Nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. En av dem som står bak engasjementet er Peter De Ruter i arbeidsgruppa for bevaring av Alsvåg skole. God formiddag, Peter.
2: Heisan.
1: Heisan. Nå har dere jo samlet over 500 underskrifter. Hvordan reagerte dere da dere så hvor stort engasjement det faktisk ble?
2: Nei, altså, vi merket jo allerede på folkemøtet som vi hadde at det engasjerer folk veldig mye. Vi hadde 42 påmeldte på Facebook, men det dukket jo opp rundt 100 stykker. Mm. Og samtlige av de skrev vi under allerede på med fysiske underskrifter. Og så, men jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over responsen på den digitale kampanjen, for at det var jo enormt mange som delte det på sosiale medier, og den ble den mest populære kampanjen på underskrift.no i et par dager, og ligger vel fortsatt på tredjeplass. Mm. Og så, det viser jo litt hvor mye saken betyr for folk. At det er veldig, ja, det er vi veldig takknemlige for.
1: Absolutt, men hva tror du hovedgrunnen er til at så mange ønsker å bevare Alsvåg skole?
2: Altså, jeg tror hovedgrunnen er at folk ser veldig sammenhengen mellom skole og levende bygder. En skole, det handler jo ikke bare om undervisning, det er om trygghet for familien, tilhørighet, tro på fremtiden. Så når man har et skole i nærmiljø, så gjør det jo lettere for folk å bli boende og lettere for nye familier å flytte hit.
1: Ja, og du nevner jo det at skolen er viktig for bosetting og fremtidig utvikling. Kan du utdype litt mer hva du mener med det?
2: Ja, altså, hvis man ønsker vekt og aktivitet i kommunene, i småkommunene, så må man også ha tjenester som gjør det attraktivt å bo der. Så for småbarnsfamilier så er skole og barnehage helt avgjørende for at de skal flytte dit. Og ja, mange vurderer jo hvor de skal bo på nettopp på grunn av det.
1: Er du redd for at hvis skolen blir lagt ned, at det kan påvirke om folk flytter hverken til eller fra?
2: Ja, det definitivt. Jeg har hørt flere som har sagt det, at de kommer til å vurdere å flytte, om det er til Tromsø eller om det er til andre kommuner eller sånt. Men de... Det er absolutt redd for at det kommer til å skje. Jeg tror de aktivt kommer til å bidra med befolkningsnedgang hvis de legger ned den skolen. Jeg tror.
1: Ja, og nå er det jo sendt inn tre forslag til som skal behandles politisk, og ett av de er jo forslaget om et oppvekstsenter med 1. til 4. trinn. Hva tenker du om det?
2: Altså, vi setter jo veldig pris på at folk forsøker å finne løsninger, men vi mener fortsatt at det er en fullverdig barneskole er det beste for bygda. Og så vi er litt bekymret for at en sånn 1. til 4. trinn løsning er jo egentlig bare et steg mot full nedleggelse. Da kan kommunen komme et år etterpå og bare, ja, det funket så bra å flytte de her, så vi bare gjør det for resten der. Ja. Men man sparer jo veldig lite på det i forhold til den rapporten som er publisert av kommunen.
1: Mm. Og nå skal jo saken behandles politisk. Hva håper dere skjer frem mot kommunestyremøtet som er 18. juni?
2: Vi håper at politikerne skal vurdere dette på en grundig og, altså, grundig og fremtidsrettet måte. Og legge ned skolen på grunn av sånn usikre nasjonale beregninger om folketall i 15 år frem i tid, det blir jo en selvoppfyllende profeti, så altså da nedleggelse av en så viktig og faktisk stor skole i Vesterålens målestokk vil aktivt føre til reduksjon i innbyggertall, så det er jo stikk i strid med kommunens egne ambisjoner om å få 5000 innbyggere.
1: Har du fått noen politiske signaler om denne saken her?
2: Det er veldig vanskelig å si, for vi vet hvor enkelte partier står, men ja, de partiene vi er usikre på hva kommer til å stemme, de er vi også veldig usikre på, for å si det sånn, så vi må nok jobbe litt framover med å prøve å kartlegge det litt bedre og ja, hvis vi kan påvirke noen så vil vi jo gjøre det, men vi får se om det er mulig.
1: Og hvis dette forslaget her blir da nedstemt, Peter, hva tenker du skjer videre da?
2: Det tror jeg at vi har jo snakket om det, og vi har vel også en plan for det, men det tror jeg må bli da. Fordi at det finnes alternative løsninger, det finnes rett å klage. Ja, det er mange, ja, det tror jeg vi ikke tenker på akkurat nå så veldig mye. Det må vi ta. Først så håper jeg rett og slett at politikeren skal ta den riktige beslutningen om at Øksnes trenger to skoler og se verdien av det.
1: Det sa altså Peter Di Ruter i arbeidsgruppa for bevaring av Alsvåg skole. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Chris Holsten, Høyt over havet. Ja, vi har i tidligere formiddagssendinger snakket om en rekke innbrudd som har vært i Bø de siste uken. Det har vært i diverse naust i Nordbygda. Og for noen dager tilbake siden så hadde vi med oss han Rolf Nikolaisen, som har et hus på Eide i Bø, og der har det vært ubudne gjester på besøk. Rolf Nikolaisen fortalte oss at han hadde innbrudd. Og i dag så kom det inn en melding fra Trond Olsen, politiavdelingsleder i Vesterålen, når det gjelder innbruddene i hytte og naust i Bø kommune. Og nå har vi fått han Trond Olsen med oss direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, dere i politiet jobber videre med denne saken, og kan du si noe om status?
1: Nei, altså vi har jo fått melding om noen innbrudd i hytte og i naust, og så har det vel vært flere i etterkant etter at dere hadde reportasje på Radio Bø. Og så har vi en formening om at det har vært flere innbrudd i hytte, naust og fritidshus som vi på en måte ønsker kunnskap om, at folk melder det på enten på 02800 eller går inn på politiet.no og så melder det, sånn at vi får en total oversikt over omfanget på det her da. For det at vi ønsker å se om vi kan greie å løse de her da. Og så er det viktig at man på en måte, for at vi skal greie å finne tilbake tyvgods hvis det er stjålet noe, at man melder det inn til politiet, sånn at ikke vi sitter med en gjerningsperson eller flere, og så har vi en del gjenstander som vi ikke greier å tidfeste eller stedsfeste også til en eier. Da. Så det er viktig for politiet at folk gjør det. Og så har vi jo et ønske i tillegg da, at man sjekker hus og hjem og hytte og fritidsboliger, at det ikke har vært innbruddet, sånn at man tar en avsjekk på det de nærmeste dagene.
0: Ja, tenkte du at de som har gjort de her innbruddene kunne ha vært på flere plasser, men så vet ikke de som eier hytten og fritidseiendommene og de naustene om dette?
1: Ja, rett og slett. Og så tenker vi jo det at det sannsynligvis har vært innbrudd, tyveri, og de siste dagene også har vi egentlig sett vi på informasjon om det, og så derfor er det viktig å få sjekket det ut sånn at vi får oversikten, og ikke minst fordi det gjelder at de får på en måte ordne opp i det her hvis det er noe som står åpent, at det ikke ytterligere forverrer skader på boligene.
0: Vi har jo hatt en del om dette på Radio Bø. Vi hadde jo med oss Peter Solvang Jonsen i politiet i forbindelse med innbruddene. Det var de første innbruddene vi fikk tips om. Så er det jo snakk om mindreårige her. Hva du tenker rundt det, Trond?
1: Jo, og det kan det fortsatt være snakk om, at det kan være mindreårige samme personer som har gjort det her. Men det er så viktig for oss at vi får den totaloversikten over de sakene som på en måte har oppstått. Og så skal jo selvfølgelig de som er mindreårige, har vi jo på en måte et ekstra ansvar å følge opp kjapt, sånn at de får en reaksjon i forhold til det de eventuelt har gjort, hvis det viser seg at det er de som står bak det.
0: Hvordan får disse mindreårige personer mulighet til å gjøre opp for seg?
1: Det kan være flere forskjellige måter. Det er at man kan ha de konfliktråd, man kan kjøre der man saker der på en måte at gjerningspersonen på en måte må jobbe og gjøre et arbeidsstykke for den som man har forvalt den på en måte en skade eller et innbrudd også, at man gjør opp da en til en da, eller at det kan være andre reaksjoner, det kan være så mye som bøter, det kan være, hvis det er veldig grovt og det er flere saker, så kan det være det at man må møte i retten og på en måte få sin straff der.
0: Men hvordan jobbes det i det forebyggende sporet for å hindre at dette skal skje igjen? For nå har det vært ganske mange runder her i Bø, for å si det sånn, med innbrudd.
1: Nei, altså hvis vi har noe for meg om hvem det her kan være, så er det jo å involvere foreldre, eller hvis det er noen andre som har, hvis det er snakk om mindreårige da, så er det jo å involvere andre som har ansvaret for de, og så er det jo å følge de tett opp da, den enkelte, for å prøve å forhindre at det her skjer. Det er jo det som på en måte er kluen, det er jo å forebygge mest mulig da, så man slipper å komme i en sånn situasjon, både for den som blir utsatt for et lovbrudd, og ikke minst for den som gjør det.
0: Ja, og du nevnte vel konfliktrådet, da er det sånn at man møter opp der i samtale for å finne løsning og gjøre opp for seg. Er det sånn det foregår? Som ja, kort fortalt.
1: Ja, det er jo det er riktig det du sier. Det partene møtes med en megler, og så skal man på en måte komme til enighet om en avtale. Hvordan skal man gjøre opp da, ut fra alvorligheten i det lovbruddet som har skjedd? Og det viser seg jo det at de som møter konfliktrådet, altså i stor grad så vil de ikke gjøre nye lovbrudd, men hvis man bare får en bot eller annen reaksjon, så har man kanskje erfaring med at man i større grad kan felle tilbake og gjøre det samme på nytt igjen.
0: Mm. Nå er det kanskje mange i Bø som tenker at hvem blir det neste som får ubudne gjester på besøk? Har bøfjæringen grunn til å være bekymret, Trond?
1: Nei, det synes jeg ikke, men man kan gjøre små ting med å la lys stå på, og man kan låse døra både på kjøretøy og biler, og så for å prøve å forebygge i størst mulig grad.
0: Ja, noe mer du vil legge til i denne saken når vi har det med?
1: Det er jo selvfølgelig å melde det her til politiet, og så vil jo noen tro at det er helt ubetydelig det som jeg setter på, eller en liten ting som noen har bare gått inn i en fritidsbolig eller nøst, og det ikke stjåler noe, men meld det nå til politiet, sånn at så kan vi avgjøre om vi ser en sammenheng og hvor viktig det her er. Altså, men meld frem, det handler om å engasjere seg, ta vare på sitt lokalmiljø, og ikke minst å bry seg om de nære tingene.
0: Men dere har spor å gå etter, og det er mindreårige det snakker om, i hvert fall i en del av disse innbruddene, hvis jeg forstår det rett.
1: Det kan være mindreårige som kan være involvert i noen av de tilfellene, og det kan også være andre personer.
0: Da sier jeg takk for at du var med oss, og det var Trond Olsen, politiavdelingsleder i Vesterålen.

0: litt lokal musikk må vi vel kunne kalle det for. Marit Endresen i spissen av January og Troll i Eske. Og vi skal holde oss til lokal musikk. Nå skal vi til Kabelvåg i Lofoten. Marte Horn, god formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, her spiller vi January. Jeg vet ikke om du er for ung for de, eller har du hørt om de?
1: Du, de har jeg hørt om.
0: Ja.
1: Men det er bare så vidt.
0: Det er bare så vidt, ja. I Kabelvåg, der er du, Marte, på en fredag. Hva du styrer med?
1: Du, nå sitter jeg faktisk ute i bilen og skal straks få lov til å være så heldig å gå inn og spise lunsj med en veldig fin gjeng i Nordlys barnehage.
0: Ja, det høres flott ut. Vet du hva du får servert?
1: Du, jeg lurer på om at det blir pizza i dag.
0: Oi, gode saker.
1: Ja, ja. Gode saker.
0: Ja, så klokka ett så er dere klar.
1: Da er vi klar.
0: Ja. Men da skal jo vi prate litt musikk før du får servert god pizza, for det at, Marte, vi har jo snakket med deg tidligere når du kom ut med din første låt, men så har du vært, ja, kan jeg kanskje ikke kalle det, jeg vet ikke, platestudio, eller hva kaller du det selv, og du har i hvert fall spillet inn en ny single.
1: Ja, jeg har spillet inn en ny single, og det meste skjer jo hjemme i min egen stue. Mhm. Så ja, studio, det kaller det hva du vil, men det meste gjøres hjemme, og ja, det har ting har lottet litt på plass, og plutselig så var Livlina Ryk klar for å deles med dere og resten av verden. Mm.
0: Lytterne husker sikkert praten med deg, og vi har jo spillet mye samme vei utover, ja, våren nå. Men nå er det altså Livlina Ryk som er kommet ut i dag, ikke det?
1: Jo, i dag.
0: Ja. Hva handler det om?
1: Ja, Livlina Ryk er jo en låt som jeg hadde lyst skulle være litt leken og upynta, og prøve å beskrive det som på en måte vi er kanskje litt redd for å gjøre feil, men så er det så artig det den veien vi må gå først før det går til helvete. Og prøve å sette litt pris på den tida man faktisk koser seg. Så den handler jo om at man kaster seg ut i noe som man kanskje vet ikke blir til å vare, eller som blir til å fungere, men det er bra nå, så da gjør jeg det likevel. Så primært det går i, og låta kom til ved ja, en biltur fra Andøya og hjem til Lofoten, hvor rimet kastet meg ut, vet at Livlina Ryk bare satt seg, og jeg visste at jeg måtte gjøre noe ut av det.
0: Og det ble til en fengende sommerlåt, så artig.
1: Ja, veldig artig.
0: Ja. Du, hvordan blir sommeren forresten for Marte? Har du lagt noen planer?
1: Jeg elsker jo sommeren, så det blir en liten ferie, og så blir det masse musikkjobbing, og 14. august så blir det stor konsert på Andenes i forbindelse med Arctic Race, og det gleder vi oss veldig, veldig til.
0: Oi, oi, oi. Skal du stå på scenen da?
1: Da skal jeg få stå på scenen, i lag med Ann-Christian Gjertsen og et forrykende flott Vesterålsband.
0: Oi, fantastisk. Det hørtes veldig flott ut.
1: Det blir veldig bra.
0: Ja, ja, det, har du gjort noe lignende før?
1: Aldri så stort, nei. Det blir første gangen, og jeg gleder meg noe helt enormt. Jeg tror det blir veldig, veldig bra. Vi hadde faktisk øving i går, og ja, jeg lover dere, det må ikke gå glipp av det.
0: Det blir spennende under Arctic Race. Du skal få lov å

0: Konnichiwa. Marte Horn, som bor i Kabelvåg, her fikk du sommerlåta hennes, som har fått titelen Livlina Ryk.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres

0: egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossen laks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i blokken!
1: Ja, Emily, vi må vel dele ut en sånn ukespremie også?
2: Det må vi, og i dag så trakk jeg nummer tre på tirsdagen som var, og det jo Randi Aabak ifra Steigen. Så hun får en pakke med flakslått i posten.
1: Ja, for det sånn at vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka på våres bokstavsuppe.
2: Absolutt.
1: Og da blir det Steigen og Randi Aabak, var det du sa?
2: Ja, det var det jeg sa, ja.
1: Skal hun få en fanfare?
2: Det synes jeg.
1: Og helt på tampen i dag så skal vi ta med at Bø og Malnes menighet er invitert til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 24. mai klokka 11 i Malnes kirke. Det inviteres også til kirkekaffe og menighetsmøte etter gudstjenesten, før presentasjon av årsrapport og regnskap for 2025. Hjertelig velkommen, sier Bø og Malnes menighet. Og da er formiddagssendingen på Radio Bø denne fredagen 22. mai snipp, snapp, snut ute. Det blir ikke sending på mandag, for da er det andre pinsedag, men det blir bingo på andre pinsedag, folken. Så vær med på det. Vi høres.
3: Flere luftambulanser sendt det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser. Perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesteralen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger.

meninger. 30. april brøt LO statlønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet.

Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-statlønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser. Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. Mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-sone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivikjønsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle, VVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besök Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besök et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egen produserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Velg blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Og der sa det ding dong, postgirobygget, en solskinnsdag. Ja, vi tenkte at den må vi kjøre i dag før det skyer over. I dag så er det fint vær, i hvert fall nå på formiddagen, mange plasser, og ja, shortsen er faktisk på i studio i dag også. Men dere som har sol nå, må bare nyte, for det at det kommer til å sky over utover dagen. Og vi går imot en langhelg, pinsehelg, med grått og vått vær. Sånn er det bare. For å komme litt tilbake til værprognosene, men vi føler nå at sola skiner der ute og er nå glad og fornøyd her i formiddagsstudio. Fram til klokka 13.00 så skal vi være på besøk i dette radioapparatet, og vi det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Hjertelig velkommen! I denne sendingen så skal du blant annet få høre at Lødingen kommune er svært kritisk til etablering av nytt asylmottak. Og ordføreren i Lødingen mener prosessen har gått for raskt og lagt press på kommunen. UDI de sier at det er behov for mottaksplasser og svarer på kritikken. Kunnskapsdepartementet har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Og denne skolen er nå godkjent for inntil 60 elever fra høsten av. Og vi skal ha mer skole, for i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling til skolestrukturen i kommunen. Og nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. Og så skal vi til Marte Horn fra Kabelvåg, som slipper sin andre singel i dag. Andre utgivelse fra Marte Horn fra Kabelvåg, den heter Livlina Ryk, og en upynta fengende sommerlåt. Da må vi ta en telefon til Kabelvåg og slå av en prat med hun, Marte. Har vi noe konkurranse i dag? Ja, selvfølgelig har vi det. Det er bokstavsuppe med 11 bokstaver, ser jeg. Et litt langt hint, hør godt etter nå. Nødvendig del av mange mennesker sin morgenrutine. Ja. Nødvendig del av mange mennesker sin morgenrutine. Hva kan jo det være da? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens konkurranse, bokstavsuppe med 11 bokstaver, og ta en telefon til Emily hvis du tror du har svaret på plass, 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Mer om konkurransen skal du få etter hvert. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til Tredalstunnelen i Narvik etter at det ble utløst en alarm i tunnelen. Veitrafikksentralen var usikker på hva som hadde utløst alarmen, og brannvesenet undersøkte derfor stedet. Senere opplyste politiet at det ikke ble funnet tegn til hverken brann eller røyk, og nødetatene avsluttet på stedet. Utrykningspolitiet i Vesterålen skrev torsdag ut reaksjoner til 6 bilførere under en laserkontroll på fylkesvei 82 på Andøya. På vei til kontrollen målte politiet også en bilfører til 106 km i timen i 80-sone. Det opplyser UP Nord-Norge på sin Snapchat-konto. Politiet stanset torsdag kveld et kjøretøy på Leiteveien i Vestogøy. Det viser at føreren ikke hadde gyldig førerkort. Politiet har opprettet sak. UP har det siste døgnet tatt beslag i 8 førerkort i Ofoten på grunn av høye hastigheter. De høyeste hastighetene var på 140, 133 og 124 km i timen i 80-sone. Det skriver UP på sosiale medier.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Og da skal vi se litt på værprognosene for denne fredag 22. mai. Nordland får sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatte plasser, minkende utover dagen. Tåke langs kysten i nord fra morgenen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskying og regn, først i sør. Troms får skiftende bris, i formiddag øking til sør-vestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag forbigående liten kuling. Lett skyet fint vær, fra sent i kveld tidsskyende og spredt regn i sør. I morgen er det lørdag, og da får Nordland sør-vestlig frisk bris, fra kvelden økende til vestlig liten kuling i sør og nordlig bris i Lofoten. Det blir en skyet, og det blir regn, og det er mulighet for tåke. Troms får sørvestlig bris, fra om kvelden dreiende til nordøstlig bris, spredt regn og skyet. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 7, Sortland 9, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn 10 grader, Hamarøy Innhavet 15 grader, og så går vi til Myre i Øksnes med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Rose Garden heter låta. Vi kjenner godt ifra Linn Andersen. Denne gangen var det med Gille Jonsson.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger. Og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. juni. Og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Bilister bes vise hensyn og følge skilting på stedet. Det pågår fredag veiarbeid på E10 ved Trældal i Narvik. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen forbi arbeidsområdet. Arbeidet starter klokka 07.00 og er forventet avsluttet klokka 17.00. Bilister bes kjøre forsiktig og følge skilting på stedet. På fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Men der er et gjennomslepp mellom klokka 11 og 11.45 og 14.45 og 15.30. Og veien åpner igjen klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 i dag fredag, og det er altså på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 7520, altså Møllenhøgda og Ålstad, da er vi i Steigen kommune. Skulle det dukke opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som våre lyttere bør få vite om, så kan jo du tipse oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen, visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning, besøk et ekte oppdrettsanlegg, bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
0: Tidligere denne uka så hørte du her i Radio Bø at Lødingen kommune er kritisk til etablering av nytt asylmottak, og ordfører Hugo Jakobsen mener prosessen har gått for raskt og lagt press på kommunen.
3: Det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgifter som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel. Utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren. Jeg mener jo at det er en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en og alene om den økonomiske biten, så gjør at vi sier nei, og det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
0: Ja, det sa ordfører i Lødingen, Hugo Jakobsen. Og Lødingen kommune, de sier at de står i en økonomisk skvis etter å ha blitt overkjørt av UDI. Reporter Emily Horn tok en telefon til Veronica Mikkelborg, som er regiondirektør i UDI, for å høre hva de tenker om at det blir lagt økonomiske bekymringer på kommunen.
4: Vi forstår at kommuner som allerede er presset økonomisk kan bli urolig når de får beskjed om at det skal etableres asylmottak der. Fra UDIs side så opplever vi nå at vi har god dialog med Lødingen etter tildelingen av asylmottak, og vi tar deres tilbakemeldinger på alvor. Både i vår oppfølging av asylmottaket nå fremover og samarbeid med kommunen i driftsperioden, men også for å se på hvordan vi kan forbedre og utvikle området. Og så ønsker jeg å si at vi er jo en beredskapsorganisasjon som bygger opp og ned utifra en svært uforutsigbar verdenssituasjon. Og oppi all denne usikkerheten så er det vår jobb og ansvar å sikre for at de som har måttet flykte fra sitt hjemland har tak over hodet og et trygt sted å bo mens asylsøknaden behandles. Og vi er pålagt av den til enhver tid sittende regjering og sørger for beskyttelse og innkvartering til mennesker som kommer til Norge på flukt. Og det er en veldig viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Det asylmottaket som nå etableres i Lødingen, det er det vi kaller for et ordinært asylmottak. Og menneskene som skal oppholde seg der, det er vanlige mennesker i en uvanlig situasjon. Og i en urolig verden så skal Norge ta sin del av ansvaret av mennesker på flukt, og per i dag så bor det om lag 10.500 asylsøkere i mottak. Så vi er jo veldig glad for at vi i stort har et godt samarbeid med norske kommuner som stiller opp og tar ansvar når det trengs. Og så er det sånn at vi har allerede i dag asylmottak i flere ROBEK-kommuner og små kommuner rundt om i landet, og erfaringen vår er at det stort sett fungerer godt. Og gjennom nasjonalbudsjettet så gir Stortinget tilskudd til kommuner hvor asylmottak etableres, og målet er jo at tilskuddene skal dekke de ekstra utgiftene som det medfører å ha et asylmottak. Vi har også mange gode eksempler på at asylmottak faktisk blir økonomisk positivt for en kommune. Det gir flere arbeidsplasser og økt omsetning for lokale butikker og bedrifter, og at det blir flere elever på skolen kan jo også være et argument for å beholde skoler i mindre kommuner og bygder. Så vi ser at selv der det også er økonomisk krevende som det Lødingen tar frem nå, så har det noen positive oppsider som jeg synes det er viktig å få frem også.
5: Formannskapet i kommunen stemte nei, men dere velger å kjøre på allikevel. Hvorfor velger dere å overkjøre kommunene som sier nei?
4: Ja, vi har stor forståelse for de utfordringene Lødingen har pekt på i forbindelse med etableringen av asylmottaket. Så er det sånn at vi er pålagt å gi kontrakt til den driftsoperatøren som gir det beste tilbudet, og det er tilbyderne som velger lokasjon når de legger inn tilbud. Så når en konkurranse er lyst ut, så har ikke vi lov til å hensyn ta innspill fra kommunen. Vi er bundet av de kriteriene som ligger i konkurransen. Og den anskaffelsen her, som er en nasjonal anskaffelse hvor vi har gitt kontrakt til 24 asylmottak rundt om i landet, den er gjennomført i tråd med gjeldende regelverk og instrukser. Og demokratihensynet er jo ivaretatt gjennom at Stortinget har vedtatt et regelverk som vi er bundet til å følge. Så når vi anskaffer asylmottak, så er vi er bundet av lov om offentlige anskaffelser om å følge den riggen som ligger der. I Lødingen har vi ikke oppfattet at det har vært store protester fra befolkningen mot å ha mottak. De har jo hatt mottak tidligere, så vi har vel opplevd at motstanden går ikke på å ha et asylmottak, men med de økonomiske rammen som kommunen er bekymret for da. Men vi skal jo på et folkemøte der i neste uke, og er klart å svare på ut spørsmål og ta imot innspill fra innbyggerne i Lødingen.
5: Du nevnte tidligere at dere har nå en god dialog med Lødingen kommune. Hvor tett dialog hadde dere med kommunen før kontrakten ble tildelt?
4: Vi varslet Lødingen om at det var lagt inn tilbud om drift av asylmottak i kommunen i tråd med de varslingsrutinene vi har. Og så ga Lødingen oss en tilbakemelding om blant annet økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering. Og det er en veldig viktig tilbakemelding vi tar med oss, både knyttet til forbedringsarbeid i fremtidige anskaffelser og konkret i oppfølging av Lødingen kommune, nå som de har blitt vertskommune igjen. Det er viktig for oss å ha god dialog med kommunene i forbindelse med etablering av nye asylmottak, og når vi lyser ut konkurranse om drift, så legger vi jo stor vekt på å ha god dialog med kommunen, men da innenfor rammen av anskaffelsesprosessen. For mens konkurransen pågår, så er vi pålagt en taushetsplikt. Vi har ikke lov til å gå ut med informasjon som tilbyderne kommer med, og det er av hensyn til forretningshemmeligheter og det offentliges forhandlingsposisjon. Så det er først når kontrakt er inngått at vi da kan sette i gang med god informasjon til lokalsamfunnet og etablering, og sørge for at det er et godt samarbeid mellom kommunen og den som har fått kontrakten. Og det er jo for å sikre at det gis korrekt og relevant informasjon om drift, om praktiske forhold og, ja, og kontaktpunkter. Da. Så det er sånn når vi lyser ut og følger lov om offentlig anskaffelse, at det er først etter tildeling av kontrakt at vi kan starte opp det samarbeidet vi da skal ha om drift og asylmottak.
5: Men har UDI forståelse for at noen kan oppleve dette som et demokratisk problem når et formannskap har sagt nei?
4: Ja, det er sånn at rammen for etablering og drift av asylmottak, det er fastsatt i nasjonalt regelverk og vedtatt gjennom ordinære demokratiske prosesser. Og innenfor disse rammen så har ikke kommunene beslutningsmyndighet over etablering av statlig mottak, men de har en viktig rolle i den videre dialogen og samhandlingen lokalt. De kan forstå at kommunene ønsker å selv ha muligheten til å si ja eller nei, men ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er her fastlagt på Stortinget, og det er den ansvarsfordelingen som vi må forholde oss til. Så vi utøver det lovverket som er lagt.
5: Hva slags oppfølging får lokalsamfunnet etter at mottaket er åpnet? Da tenker jeg både på vanlig oppfølging og økonomisk oppfølging.
4: Vi følger opp våre asylmottak tett. Når vi etablerer et asylmottak, så har vi alltid møter med kommunen kort tid etter etableringen, og der blir vi også enige om hvordan vi ønsker oss at samarbeidet mellom oss skal være i det videre. Og så følger vi opp asylmottakene våre med ukentlige møter, og vi gjennomfører også kontroll av kontrakten, det kan sammenlignes med å føre tilsyn, og foreta gjennomgang av drift og besøke asylmottakene våre, både meldt og uanmeldt, for å se at de driver i tråd med avtalen med oss, både opp mot våre beboere, men også opp mot vertskommunen som de er i. Og så er det sånn at kommunen, også de som drifter asylmottakene på vegne av staten, de samarbeider om organisering av helsetjenester, oppfølging ved behov og informasjon og forebyggende arbeid. Og når du spurte også i forhold til det med økonomi, da er det sånn at vi utbetaler et vertskommunetilskudd, og det består av en grunnsats per kommune og en sats per plass vi har i mottak. Og den summen utbetales uansett hvor mange plasser som faktisk er i bruk til enhver type asylmottaket. Så når vi har tatt opp et asylmottak med 150 plasser, så betaler vi for alle 150 plassene, selv om for eksempel bare 120 skulle være i bruk. Og hvis kommunen kan tilby barnehageplass, så dekker vi fullt ut kostnadene til barnehage, selv om plassen faktisk er i bruk eller ikke. Og så kommer det inn en del andre tilskudd. For eksempel så er det utdanningsdirektoratet som har tilskudd til skole med mer. Så vi har det faste vertskommunetilskuddet, og så har man i tillegg da et sånt særtilskudd eller tilskudd også fra andre myndigheter som i sum skal dekke den mer kostnadene kommunen har ved å ha et asylmottak da.
5: Er den summen stor nok til å dekke alle utgiftene som blir belastet av kommunen?
4: Ja, altså, som ordføreren har vist til, så er det jo noen kommuner som opplever at den ikke dekker det, og så er det noen kommuner som vil få mer enn det de bruker. Men målet med den er jo at den i sum skal dekke de mer kostnadene man har, og den fastsettes hvert år gjennom nasjonalbudsjettet av Stortinget.
0: Ja, det var altså Veronica Mikkelborg, og hun er regiondirektør i UDI. Hun ble intervjuet av Emily Horn.

0: Ja, de tonene der kom fra Dance with a Stranger, og du fikk The Invisible Man. Så skal vi til noen helt andre toner, som startet veldig forsiktig her. Du hører kanskje noe svagt i bakgrunnen, men så, nå er det bare å gjøre seg klar. Kjære lytter, om 3 sekunder. Oi, hørtes dramatisk ut, men det er vel litt filmmusikk det her, ikke det, Emily?
1: Det er filmmusikk, ja.
0: Hva er det du skal innom i dag?
1: Nei, for de som ikke har tatt det på melodien, så skal vi innom Arthur Conan Doyle, som skrev den verdenskjente Sherlock Holmes-romanen.
0: Hvorfor vil du innom den akkurat i dag?
1: Fordi han ble jo født den 22. mai 1859, så da tenkte jeg da var det passende å ta litt om han og Sherlock Holmes.
0: Gjør det.
1: Den 22. mai 1859 ble den britiske forfatteren Arthur Conan Doyle født i Edinburgh i Skottland. Han er mest kjent som mannen bak den verdenskjente detektiven Sherlock Holmes, en karakter som fortsatt regnes som en av de mest berømte i litteraturhistorien. Arthur Conan Doyle utdannet seg egentlig til lege og jobbet som doktor i flere år før han for alvor begynte å satse på skriving. Interessen for mysterier og logisk tenkning tok han med seg inn i forfatterskapet, og i 1887 introduserte han en verden for Sherlock Holmes i romanen A Study in Scarlet. Sherlock Holmes skilte seg ut fra andre detektiver på den tiden. Han løste kompliserte forbrytelser ved hjelp av observasjon, logikk og detaljer som andre overså. Sammen med sin trofaste venn, Dr. John Watson, oppklarte Holmes en rekke mysterier i Londons gater. Historiene ble svært raskt populære, både i Storbritannia og internasjonalt. Conan Doyle skrev totalt 4 romaner og 56 noveller om Sherlock Holmes. Mange av historiene, som Hunden fra Baskerville og Det flekkete båndet, regnes i dag som klassikere. Holmes ble så populær at leserne nærmest nektet å godta da Conan Doyle forsøkte å avslutte serien ved å la detektiven dø. Presset fra publikum ble så stort at forfatteren senere lot Holmes vende tilbake. Selv om Sherlock Holmes gjorde Conan Doyle verdensberømt, skrev han også historiske romaner, science fiction og eventyrfortellinger. Han var dessuten opptatt av politikk, samfunnsspørsmål og spiritualisme senere i livet. Sherlock Holmes har gjennom årene blitt filmatisert utallige ganger og inspirert TV-serier, film, teater, spill og bøker over hele verden. Karakteren er fortsatt like kjent i dag, over 100 år etter at historien først ble skrevet. Arthur Conan Doyle døde i 1930, men arven etter ham lever videre gjennom Sherlock Holmes, mesterdetektiven som lærte verden at selv en minste detalj kan være nøkkelen til å løse store mysterier.
0: Mm-hmm. Og vi hører fremdeles denne låta med spesielle titelen Discombobulate.
1: Ja, Bombulate.
0: Discombobulate.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er Hans Zimmer, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det er Hans Zimmer,
1: ja.
0: Ifra Sherlock Holmes.
1: Fantastisk. Jeg synes det er et masterpiece.
0: Du liker den?
1: Ja. Ja.
0: Liker du den også?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Den som kommer her nå. Tobias Sten, han er klar. Her hopper vi fra Sherlock Holmes til Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Guns.

0: Raising My Family fra Steve Kekana på Radio Bøs formiddagssending, der det nå skal handle om privatskole i Laupstad. For kunnskapsdepartementet har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Skolen er nå godkjent for inntil 30 elever. Med oss nå direkte så har vi Hanne, som da er, skal vi se her, skal bare få opp på min skjerm, skal vi se, der har vi jo Hanne Hansen, som er FAU-leder og styremedlem i Laupstad Privatskole AS. God formiddag til deg, Hanne.
1: God formiddag.
0: Du, hvordan var dagen hos dere i går?
1: Det var en veldig fin dag. Det var både 17. mai og julaften på en gang.
0: For da fikk dere et ja.
1: Da kom endelig ja. Stemmer det?
0: Du, det er jo sånn at dere har kjempet for å få ha en skole på Laupstad, og si litt om den prosessen som har vært etter at skolen ble lagt ned, eller vedtatt ja. Lagt ned.
1: Ja, du, det har vært en forferdelig prosess, og det har vært mange oppturer og nedturer, men du ser, det er viktig å holde ut til slutt. Ikke gi opp.
0: Men det har vært en litt kronglet vei for å få et ja, for å starte privatskole. Det må du fortelle litt om.
1: Absolutt. Det har vært avslag på avslag overalt. Og... Men hold ut, så klarer jeg det til slutt.
0: Hva er det som har vært argumentene for at dere har fått nei?
1: Økonomi. Økonomi. Fra kommunen så har det, ja, det har vært økonomien at vi må spare penger. Vi må legge ned.
0: Men så har det vært en del nei for å få privatskole også.
1: Det har det. Og det var jo UDIR som nye kravet om livssyns. Du må dokumentere livssyn. Og den var vel ikke helt lovlig. Så den stoppet oss første gangen.
0: Hva gjorde dere da?
1: Da sendte vi inn en klage på banken. Men det var vel da og Karin Lesa Nordtun måtte innrømme at hun hadde gitt ut instruks om at vi må dokumentere livssyn. Og den måtte hun fjerne.
0: Så klagen har vært innom kunnskapsdepartementet og er tatt til følge, og nå er alt på plass. Dere måtte også gjøre noen endringer på navn?
1: Ja, det måtte vi. Men vi hadde jo, navnet var jo bare et helt styr, at det styret sant, men vi har endret navnet til Laupstad. Nei, Austnesfjorden Humanistiske Skole heter vi nå, ja. Det er det vi heter, ja.
0: Så er det noen som tenker Montessori skole, privatskole, altså, men dette er altså da Humanistiske Skole. Hva ligger i det? Kan du forklare det? Er det en Montessori skole? Hva er dette?
1: Ja, nei, det kan jeg forklare. På Humanistisk skole så har du fokus på den enkelte eleven. At man, de kommer til å lese, altså spesielt fokus på respekt, ansvar, medvirkning. Det blir et lite og trygt miljø på skolen.
0: Dere skal være i gang fra høsten da, er planen?
1: Ja, det skal vi.
0: Hvordan blir den prosessen? Det skal jo lærere og ting og tanker på plass.
1: Ja, det skal det. Lærere har vi. Vi har nok elever til å starte opp. Det kommer til å bli veldig mye jobb. Men nå som vi endelig har fått ja, så nå er det bare artig å jobbe videre med og få sørge for at vi får det på plass.
0: Ja. Og der, det er lagt opp til 60 elevplasser. Hvor mange elever kommer det til å bli på skolen, tror du?
1: Det vet vi ikke. Vi er veldig tidlig i prosessen ennå. Men jeg vil bare si at alle som vil ha et alternativ til den offentlige skolen er hjertelig velkommen.
0: Hva med de elevene som har vært på skolen fra Strønstad?
1: Ja, de må jo komme. De får lov. De er jo med.
0: Så du regner med at en del unger fra Strønstad kommer til å gå på skolen?
1: Ja. Ettersom vi pratet med de i går, så de samme som går der nå, de kommer til å fortsette på Laupstad. Det er jo deres nærskole også nå, sier jeg. Vi har jo ingen andre skole i Austre Vågan lenger.
0: Der er vel et forslag til innstramminger i privatskoleloven som skal nå opp i Stortinget før sommeren, men denne avgjørelsen på Løpstad kom altså før dette ble behandlet. Hva du tenker rundt det?
1: Jeg er glad vi kom igjen, for vi er godkjent nå, sånn som nå. Nå er vi oppe og går og klar fra august.
0: Og så i vilkårene for skolen heter det at det er forutsetning å drive i tråd med godkjenninger for livssyn. Hva innebærer det?
1: Ja, nei, nå spør du kanskje ikke helt rette person, men vi skal jo drifte på den måten vi skal, med de verdiene som kreves for humanistiske skole.
0: Og det ser du ikke på som noe stor utfordring, det skal dere få til?
1: Nei, det skal gå bare fint, ja. Mm. Det skal det gjøre.
0: Skole, det er på plass, det blir det. Barnehage er også på plass, er det?
1: Barnehage er også på plass, ja. Ja, masse unger har vi jo. Så den kom et par dager før vi fikk svaret på skolen vår, så alt er bare velstand nå.
0: Hvorfor er dette så viktig for innbyggerne?
1: Det er jo viktig å ha skoler på plass, både sånn at ungene har en nærskole som ikke er så langt unna, at de slipper å ha så veldig lange skoledager. Men det har jo også noe å si for verdiskapninger i bygda, og at folk har lyst til å flytte dit, og at man ønsker å bo i kommunen.
0: Så uten barnehage og skole, så har Løpstad, har bygda dødd ut da?
1: Ja, jeg tror at det var starten på slutten, for å si det sånn. Det tror jeg, ja.
0: Du forstår sånn at dere flagda i går.
1: Ja, gjorde vi. Det gjorde vi. Vet du, vi var og feiret i Svolværen, og vi da kjørte. Så det var rørende å se. Det var som 17. mai. Det var så mange som flagda. Det betyr mye for alle. Det gjør det, om du er unger på skole eller ikke. Så det var en gledens dag i går.
0: Ja, blir det mer feiring jeg har ikke gjort unna?
1: Men vi må jo feire mer. Vi må jo det. Okay. Nå er vi jo glad og fornøyd. Men det, jeg vil også si at det viser jo også det at det nytter å kjempe, ikke gi opp. Så kan det gå bra til slutt.
0: Føler du at dere hadde kommunen litt i ryggen? Eller har det bare vært motstand fra kommunen?
1: Nei, vi fikk jo ja i kommunestyret til privatskole, det gjorde vi. Men ikke så mye mer enn det. Det har vi ikke, nei.
0: Ok, dere er kommet i mål. Tusen takk skal du ha, Hanne Hansen, FAU-leder i Løkvik, i Løpstad. Løpstad, skal jeg si.
1: Løpstad, ja.
0: Ja. Det blir privatskole. Takk skal du ha, og ha en riktig god helg.
1: Ha det bra. God helg.

0: ved at publikum ikke har tatt seg bryet med å melde disse, eller at eierne ikke har vært innom sine hytter, fritidseiendommer, den senere tid. Politiet ønsker oversikt over alle forholdene og ber om at dette meldes ved enten å ringe 02800 eller anmelde dette på nett på politiet.no. Politiet ønsker i den forbindelse at publikum sjekker sine hytter, fritidseiendommer og naust i Bø kommune for å se at det ikke har vært gjort innbrudd eller skadeverk på disse. Dette melder Trond Olsen, politiavdelingsleder, seksjonsleder i Vesterålen, i en pressemelding i formiddag. Som sagt, det har i den senere tid vært flere innbrudd i hytte og naust i Bø kommune, og politiet ønsker å få en oversikt over forholdene, og de ber altså publikum sjekke sine hytter, fritidseiendommer og naust i Bø kommune for å se at det ikke har vært gjort innbrudd eller skadeverk på disse. Og vi skal komme tilbake til de her innbruddene som har vært de siste ukene i Bø kommune i vår formiddagssending i neste uke, så vi følger opp den saken. Akkurat nå så er det tid for å gi deg de siste nyhetene her hos oss.
1: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus er oppdaget i Nederland. Det er en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarselet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Wenche Knudsen og han Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue, og velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø med Ted og Emily. I denne timen så skal vi en tur til Øksnes, for det at i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling til skolestrukturen i kommunen, og nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. Vi skal til Marte Horn fra Kabelvåg, som slipper sin andre utgivelse. Den heter Livlina Ryk, og en, ja, upyntet, som hun sier, fengende sommerlåt. Vi skal høre litt mer om den, vi skal selvfølgelig få høre låta Livlina Ryk i dagens sending, og vi slår av en prat med Marte Horn etter hvert.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så tar vi en liten titt på fredagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatte plasser, minkende utover dagen, tåke langs kysten i nord fra morgenen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskyng og regn først i sør. Troms får skiftende bris i formiddag, øking til sørvestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag forbigående liten kuling. Det blir lett skyet fint vær, fra sent i kveld tilskyende og spredt regn i sør. Og så har vi hentet inn litt temperaturer. Klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 7 grader, Sortland 9, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn 10, Myre i Øksnes 11 grader, Innhavet på Hamarøy, 15 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Musikk fra Trang Fødsel på formiddagen i Radio Bø. Den låta heter Fredag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 19. Bilister bes vis hensyn og følg skilting på stedet. Det pågår fredag veiarbeid på E10 ved Trældal i Narvik. Et kjørefelt ble stengt i begge retninger, og det satt ned fartsgrense til 50 km i timen forbi arbeidsområdet. Arbeidet startet i dag tidlig klokka 7, og er forventet avsluttet klokka 17 klokka 5 i ettermiddag. Bilister bes kjøre forsiktig og følge skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskare og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt, 11 til 11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holdes stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 i dag, fredag. Og nå er jo klokka passert 12, så da skal vel den veien være åpnet igjen. Fylkesvei 7520. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18 og 21 så er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21 til 06.00 så er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det pågår veiarbeid i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuell. Og så er det satt opp faste gjennomsleppstider. I mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele og halve time, fra Napp kvart over og kvart på. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta, 02.00 altså. Arbeidet er planlagt å pågå frem til den 30. juni. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, ta en telefon til oss, 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du lyttet til Radio Bøs formiddagssending. Vi nevnte litt i stedet med at det har vært mange innbrudd i Bø de siste uken, og vi trenger ikke å vente til neste uke med å få med oss politiet. Vi har fått kontakt med Trond Olsen i politiet i Vesterålen, politiavdelingslederen, og han skal være med oss om cirka 10 minutter, direkte i formiddagen på Radio Bø. Her kommer Traveling Wilburys, End of the Line. Kos deg med den.

0: Det var Traveling Wilburys End of the Line. Vi har snakket om kunnskapsdepartementet som har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Det skal handle om skolen nå også, og da skal vi vel til Alsvåg. Stemmer ikke det, Emily?
1: Det stemmer, for i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling for fremtiden til skolestrukturen i kommunen. Nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. En av dem som står bak engasjementet er Peter De Ruter i arbeidsgruppa for bevaring av Alsvåg skole. God formiddag, Peter.
2: Heisan.
1: Heisan. Nå har dere jo samlet over 500 underskrifter. Hvordan reagerte dere da dere så hvor stort engasjement det faktisk ble?
2: Ja, altså, vi merket jo allerede på folkemøtet som vi hadde at det engasjerer folk veldig mye. Vi hadde 42 påmeldte på Facebook, men det dukket jo opp rundt 100 stykker. Mm. Og samtlige av de skrev under allerede på med fysiske underskrifter. Og så, men jeg må bli innrømme at jeg ble litt overrasket over responsen på den digitale kampanjen, for at det var jo enormt mange som delte det på sosiale medier, og den ble den mest populære kampanjen på underskrift.no i et par dager, og ligger vel fortsatt på tredjeplass. Mm. Og så, det viser jo litt hvor mye saken betyr for folk. At det er veldig, ja, det er vi veldig takknemlige for.
1: Absolutt, men hva tror du hovedgrunnen er til at så mange ønsker å bevare Alsvåg skole?
2: Altså, jeg tror hovedgrunnen er at folk ser veldig sammenhengen mellom skole og levende bygder. En skole, det handler jo ikke bare om undervisning, det er om trygghet for familien, tilhørighet, tro på fremtiden. Så når man har et skole i nærmiljø, så gjør det jo lettere for folk å bli boende og lettere for nye familier å flytte hit.
1: Ja, og du nevner jo det at skolen er viktig for bosetting og fremtidig utvikling. Kan du utdype litt mer hva du mener med det?
2: Ja, altså, hvis man ønsker vekt og aktivitet i kommunene, i småkommunene, så må man også ha tjenester som gjør det attraktivt å bo der. Så for småbarnsfamilier så er skole og barnehage helt avgjørende for at de skal flytte dit. Og ja, mange vurderer jo hvor de skal bo på nettopp på grunn av det.
1: Er du redd for at hvis skolen blir lagt ned, at det kan påvirke om folk flytter hverken til eller fra?
2: Ja, det definitivt. Jeg har hørt flere som har sagt det, at de kommer til å vurdere å flytte, om det er til Tromsø eller om det er til andre kommuner eller sånt. Men de... Det er absolutt redd for at det kommer til å skje. Jeg tror de aktivt kommer til å bidra med befolkningsnedgang hvis de legger ned den skolen. Jeg tror.
1: Ja, og nå er det jo sendt inn tre forslag til, som skal behandles politisk, og et av de er jo forslaget om et oppvekstsenter med 1. til 4. trinn. Hva tenker du om det?
2: Altså, vi setter jo veldig pris på at folk forsøker å finne løsninger, men vi mener fortsatt at det er en fullverdig barneskole er det beste for bygda. Og så vi er litt bekymret for at en sånn 1. til 4. trinn løsning er jo egentlig bare et steg mot full nedleggelse. Da kan kommunen komme et år etterpå og bare, ja, det funket så bra å flytte de her, så vi bare gjør det for resten der. Ja. Men man sparer jo veldig lite på det i forhold til den rapporten som er publisert av kommunen.
1: Mm. Og nå skal jo saken behandles politisk. Hva håper dere skjer frem mot kommunestyremøtet som er 18. juni?
2: Vi håper at politikerne skal vurdere dette på en grundig og, altså, grundig og fremtidsrettet måte. Og legge ned skolen på grunn av sånn usikre nasjonale beregninger om folketall i 15 år frem i tid, det blir jo en selvoppfyllende profeti, så altså da nedleggelse av en så viktig og faktisk stor skole i Vesterålens målestokk vil aktivt føre til reduksjon i innbyggertall, så det er jo stikk i strid med kommunens egne ambisjoner om å få 5000 innbyggere.
1: Har du fått noen politiske signaler om denne saken her?
2: Det er veldig vanskelig å si, for vi vet hvor enkelte partier står, men ja, de partiene vi er usikre på hva kommer til å stemme, de er vi også veldig usikre på, for å si det sånn, så vi må nok jobbe litt fremover med å prøve å kartlegge det litt bedre og ja, hvis vi kan påvirke noen så vil vi jo gjøre det, men vi får se om det mulig.
1: Og hvis dette forslaget her blir da nedstemt, Peter, hva tenker du skjer videre da?
2: Det tror jeg at vi har jo snakket om det, og vi har vel også en plan for det, men det tror jeg må bli da. Fordi at det finnes alternative løsninger, det finnes rett til å klage. Ja, det er mange, ja, det tror jeg vi ikke tenker på akkurat nå så veldig mye. Det må vi ta. Først så håper jeg rett og slett at politikeren skal ta den riktige beslutningen om at Øksnes trenger to skoler og se verdien av det.
1: Det sa altså Peter Di Ruter i arbeidsgruppa for bevaring av Alsvåg skole. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Chris Holsten, Høyt over havet. Ja, vi har i tidligere formiddagssendinger snakket om en rekke innbrudd som har vært i Bø de siste uken. Det har vært i diverse naust i Nordbygda. Og for noen dager tilbake siden så hadde vi med oss han Rolf Nikolaisen, som har et hus på Eide i Bø, og der har det vært ubudne gjester på besøk. Rolf Nikolaisen fortalte oss at han hadde innbrudd. Og i dag så kom det inn en melding fra Trond Olsen, politiavdelingsleder i Vesterålen, når det gjelder innbruddene i hytte og naust i Bø kommune. Og nå har vi fått han Trond Olsen med oss direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, dere i politiet jobber videre med denne saken, og kan du si noe om status?
1: Nei, altså vi har jo fått melding om noen innbrudd og i hytte og i naust, og så har det vel vært flere i etterkant etter at dere hadde reportasje på Radio Bø. Og så har vi en formening om at det har vært flere innbrudd i hytte, naust og fritidshus som vi på en måte ønsker kunnskap om, at folk melder det på enten på 02800 eller går inn på politiet.no og så melder det, sånn at vi får en total oversikt over omfanget på det her da. For det at vi ønsker å se om vi kan greie å løse de her da. Og så er det viktig at man på en måte, for at vi skal greie å finne tilbake tyvgods hvis det stjal noe, at man melder det inn til politiet, sånn at ikke vi sitter med en gjerningsperson eller flere, og så har vi en del gjenstander som vi ikke greier å tidfeste eller stedsfeste også til en eier. Da. Så det er viktig for politiet at folk gjør det. Og så har vi jo et ønske i tillegg da, at man sjekker hus og hjem og hytte og fritidsboliger, at det ikke har vært innbruddet, sånn at man tar en avsjekk på det de nærmeste dagene.
0: Ja, tenkte du at de som har gjort de innbruddene kunne ha vært på flere plasser, men så vet ikke de som eier hytten og fritidseiendommene og de naustene om dette?
1: Ja, rett og slett. Og så tenker vi jo det at det sannsynligvis har vært innbrudd, tyveri, og de siste dagene også har vi egentlig sett vi på informasjon om det, og så derfor er det viktig å få sjekket det ut sånn at vi får oversikten, og ikke minst fordi det gjelder at de får på en måte ordne opp i det her hvis det er noe som står åpent, at ikke ytterligere forverre skader på boligen.
0: Vi har jo hatt en del om dette på Radio Bø. Vi hadde jo med oss Peter Solvang Jonsen i politiet i forbindelse med innbruddene. Det var de første innbruddene vi fikk tips om. Så er det jo snakk om mindreårige her. Hva du tenker rundt det, Trond?
1: Jo, og det kan det fortsatt være snakk om, at det kan være mindreårige samme personer som har gjort det her. Men det er så viktig for oss at vi får den totaloversikten over de sakene som på en måte har oppstått. Og så skal jo selvfølgelig de som er mindreårige, har vi jo på en måte et ekstra ansvar å følge opp kjapt, sånn at de får en reaksjon i forhold til det de eventuelt har gjort, hvis det viser seg at det er de som står bak det.
0: Hvordan får disse mindreårige personer mulighet til å gjøre opp for seg?
1: Det kan være flere forskjellige måter. Det er at man kan ha de konfliktråd, man kan kjøre der man saker der på en måte at gjerningspersonen på en måte må jobbe og gjøre et arbeidsstykke for den som man har forvalt den på en måte en skade eller et innbrudd også, da, at man gjør opp da en til en. Da. Eller at det kan være andre reaksjoner, det kan være så mye som bøter, det kan være, hvis det er veldig grovt og det er flere saker, så kan det være det at man må møte i retten og på en måte få sin straff der.
0: Men hvordan jobbes det i det forebyggende sporet for å hindre at dette skal skje igjen? For nå har det vært ganske mange runder her i Bø, for å si det sånn, med innbrudd.
1: Nei, altså hvis vi har noe for meg om hvem det her kan være, så er det jo å involvere foreldre, eller hvis det er noen andre som har, hvis det er snakk om mindreårige da, så er det jo å involvere andre som har ansvaret for de, og så er det jo å følge de tett opp da, den enkelte, for å prøve å forhindre at det her skjer. Det er jo det som på en måte er kluen, det er jo å forebygge mest mulig da, så man slipper å komme i en sånn situasjon, både for den som blir utsatt for et lovbrudd, og ikke minst for den som gjør det.
0: Ja, og du nevnte vel konfliktrådet, da er det sånn at man møter opp der i samtale for å finne løsning og gjøre opp for seg, sånn det foregår, sånn kort fortalt.
1: Ja, det er jo det er riktig du sier. Partene møtes med en megler, og så skal man på en måte komme til enighet om en avtale. Hvordan skal man gjøre opp da, ut fra alvorligheten i det lovbruddet som har skjedd? Og det viser seg jo det at de som møter konfliktrådet, altså i stor grad så vil de ikke gjøre nye lovbrudd. Men hvis man bare får en bot eller en annen reaksjon, så har man kanskje erfaring med at man i større grad kan felle tilbake og gjøre det samme på nytt igjen.
0: Nå er det kanskje mange i Bø som tenker at hvem blir det neste som får ubudne gjester på besøk? Har bøfjæringen grunn til å være bekymret, Trond?
1: Nei, det synes jeg ikke, men man kan jo gjøre små ting med å la lys stå på, og man kan låse døra både på kjøretøy og biler, og så for å prøve å forebygge i størst mulig grad.
0: Ja, noe mer du vil legge til i denne saken når vi har det med?
1: Det er jo selvfølgelig å melde det her til politiet, og så vil jo noen tro at det er helt ubetydelig det som jeg setter på, eller en liten ting som noen har bare gått inn i en fritidsbolig eller nøst, og det er ikke stjålet noe, men meld det nå til politiet, sånn at så kan vi avgjøre om vi ser en sammenheng og hvor viktig det her er. Men meld frem, det handler om å engasjere seg, ta vare på sitt lokalmiljø, og ikke minst å bry seg om de nære tingene.
0: Men dere har spor å gå etter, og det mindreårige det snakker om, i hvert fall i en del av disse innbruddene, hvis jeg forstår det rett?
1: Det kan være mindreårige som kan være involvert i noen av de tilfellene, og det kan også være andre personer.
0: Da sier jeg takk for at du var med oss, og det var Trond Olsen, politiavdelingsleder i Vesterålen.

0: Ja, litt lokal musikk må vi vel kunne kalle det for Marit Endresen i spissen av January og Troll i Eske. Og vi skal holde oss til lokal musikk. Nå skal vi til Kabelvåg i Lofoten. Marte Horn, god formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, her spiller vi January. Jeg vet ikke om du er for ung for de, eller har du hørt om de?
1: Du, de har jeg hørt om.
0: Ja.
1: Men det er bare så vidt.
0: Det er bare så vidt, ja. I Kabelvåg, der er du, Marte, på en fredag. Hva du styrer med?
1: Du, nå sitter jeg faktisk ute i bilen og skal straks få lov til å være så heldig å gå inn og spise lunsj med en veldig fin gjeng i Nordlys barnehage.
0: Ja, det høres flott ut. Vet du hva du får servert?
1: Du, jeg lurer på om at det blir pizza i dag.
0: Oi, gode saker.
1: Ja, ja. Gode saker.
0: Ja, så klokka ett så er dere klar.
1: Da er vi klar.
0: Ja. Men da skal jo vi prate litt musikk før du får servert god pizza, for det at, Marte, vi har jo snakket med deg tidligere når du kom ut med din første låt, men så har du vært, jeg vet ikke, platestudio, eller hva kaller du det selv, og du har i hvert fall spillet inn en ny single.
1: Ja, jeg har spillet inn en ny single, og det meste skjer jo hjemme i min egen stue. Mhm. Så ja, studio, det kall det hva du vil, men det meste gjøres hjemme, og ja, det har ting har lottet litt på plass, og plutselig så var Livlina Ryk klar for å deles med dere og resten av verden.
0: Mm. Lytteren husker sikkert praten med deg, og vi har jo spillet mye samme vei utover, ja, våren nå. Men nå er det altså Livlina Ryk som er kommet ut i dag, ikke det?
1: Jo, i dag.
0: Ja. Hva handler det om?
1: Ja, Livlina Ryk er jo en låt som jeg hadde lyst skulle være litt leken og upyntet, og prøve å beskrive det som på en måte vi er kanskje litt redd for å gjøre feil, men så er det så artig. Det er den veien vi må gå først, før det går til helvete. Og prøve å sette litt pris på den tida man faktisk koser seg. Så den handler jo om at man kaster seg ut i noe som man kanskje vet ikke blir til å vare, eller som blir til å fungere, men det er bra nå, så da gjør jeg det likevel. Så primært det går i, og låta kom til ved ja, en biltur fra Andøya og hjem til Lofoten, hvor rimet kastet meg ut, vet at Livlina Ryk bare satt seg, og jeg visste at jeg måtte gjøre noe ut av det.
0: Og det ble til en fengende sommerlåt, så artig.
1: Ja, veldig artig.
0: Ja. Du, hvordan blir sommeren forresten for Marte? Har du lagt noen planer?
1: Jeg elsker jo sommeren. Så det blir en liten ferie, og så blir det masse musikkjobbing. Og 14. august så blir det stor konsert på Andenes i forbindelse med Arctic Race. Og det gleder vi oss veldig, veldig til.
0: Oi, oi, oi. Skal du stå på scenen da?
1: Da skal jeg få stå på scenen. I lag med Christian Gjertsen og et forrykende flott Vesterålsband.
0: Oi, fantastisk. Det hørtes veldig flott ut.
1: Det blir veldig bra.
0: Ja, ja, det, har du gjort noe lignende før?
1: Aldri så stort, nei. Det blir første gangen, og jeg gleder meg noe helt enormt. Jeg tror det blir veldig, veldig bra. Vi hadde faktisk øving i går, og ja, jeg lover dere, det må ikke gå glipp av det.
0: Det blir spennende under Arctic Race. Du skal få lov å stikke inn og få deg pizza, og så kjører vi i gang med Livlina Ryk. Ja, litt sånn upyntet fengende sommerlåt, som du selv sier, Marte. Og så må du ha en fantastisk sommer.
1: Tusen takk, og takk for at dere spiller av, og for at dere hører på.

0: Marte Horn, som bor i Kabelvåg, her fikk du sommerlåta hennes, som har fått titelen Livlina Ryk.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fint.

0: for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
3: Ja, Emily, vi må vel dele ut en sånn ukespremie også?
4: Det må vi, og i dag så trakk jeg nummer tre på tirsdagen som var, og det jo Randi Aabak ifra Steigen. Mm-hmm. Så hun får en pakke med flakslodd i posten.
3: Ja, for det sånn at vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka på våres bokstavsuppe.
4: Absolutt.
3: Og da blir det Steigen og Randi Aabak, var det du sa?
4: Ja, det var det jeg sa, ja.
3: Mm-hmm. Skal hun få en fanfare?
4: Det synes jeg.
3: Og helt på tampen i dag så skal vi ta med at Bø og Malnes menighet er invitert til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 24. mai klokka 11 i Malnes kirke. Det inviteres også til kirkekaffe og menighetsmøte etter gudstjenesten, for presentasjon av årsrapport og regnskap for 2025. Hjertelig velkommen, sier Bø og Malnes menighet. Og da er formiddagssendingen på Radio Bø denne fredagen 22. mai snipp, snapp, snut ute. Det blir ikke sending på mandag, for da er det andre pinsedag, men det blir bingo på andre pinsedag, folkens. Så vær med på det. Vi høres! Mm.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

klar for en helg full av fart, smak og opplevelser. Besøk Akvakultur I Vesterålen. Visningssenteret I Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesteralen.no eller Akvakultur I Vesterålen på Facebook. Vi ses I Blokken!

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
2: Dette er Radio Bø.

0: Varme og bad, valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Dette er Radio Bø.
6: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken. Bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
1: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Og der sa det ding dong, postgirobygget, en solskins dag. Ja, vi tenkte at den må vi kjøre i dag før det skyer over. I dag så er det fint vær, i hvert fall nå på formiddagen, mange plasser, og ja, shortsen er faktisk på i studio i dag også. Men dere som har sol nå, må bare nyte det, for det kommer til å sky over utover dagen. Og vi går imot en langhelg, pinsehelg, med grått og vått vær. Sånn er det bare. For å komme litt tilbake til værprognosene, men vi føler nå at sola skiner der ute og er nå glad og fornøyd her i formiddagsstudio. Fram til klokka 13.00 så skal vi være på besøk i dette radioapparatet, og vi det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Hjertelig velkommen! I denne sendingen så skal du blant annet få høre at Lødingen kommune er svært kritisk til etablering av nytt asylmottak. Og ordføreren i Lødingen mener prosessen har gått for raskt og lagt press på kommunen. UDI de sier at det er behov for mottaksplasser og svarer på kritikken. Kunnskapsdepartementet har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Og denne skolen er nå godkjent for inntil 60 elever fra høsten av. Og vi skal ha mer skole, for i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling til skolestrukturen i kommunen. Og nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. Og så skal vi til Marte Horn fra Kabelvåg, som slipper sin andre singel i dag. Andre utgivelse fra Marte Horn fra Kabelvåg, den heter Livlina Ryk, og en upynta fengende sommerlåt. Da må vi ta en telefon til Kabelvåg og slå en prat med hun, Marte. Har vi noe konkurranse i dag? Ja, selvfølgelig har vi det. Det er bokstavsuppe med 11 bokstaver, ser jeg. Et litt langt hint, hør godt etter nå. Nødvendig del av mange mennesker sin morgenrutine. Ja. Nødvendig del av mange mennesker sin morgenrutine. Hva kan jo det være da? Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens konkurranse, bokstavsuppe med 11 bokstaver, og ta en telefon til Emily hvis du tror du har svaret på plass. 76 11 40 50, eller tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Mer om konkurransen skal du få etter hvert. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til Tredalstunnelen i Narvik etter at det ble utløst en alarm i tunnelen. Veitrafikksentralen var usikker på hva som hadde utløst alarmen, og brannvesenet undersøkte derfor stedet. Senere opplyste politiet at det ikke ble funnet tegn til hverken brann eller røyk, og nødetatene

0: avsluttet på stedet. Utrykningspolitiet i Vesterålen skrev torsdag ut reaksjoner til 6 bilførere under en laserkontroll på fylkesvei 82 på Andøya. På vei til kontrollen målte politiet også en bilfører til 106 km i timen i 80-sone. Det opplyser UP Nord-Norge på sin Snapchat-konto. Politiet stanset torsdag kveld et kjøretøy på Leiteveien i Vestogøy. Det viste seg at føreren ikke hadde gyldig førerkort. Politiet har opprettet sak. UP har det siste døgnet tatt beslag i 8 førerkort i Ofoten på grunn av høye hastigheter. De høyeste hastighetene var på 140, 133 og 124 km i timen i 80-sone. Det skriver UP på sosiale medier.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal vi se litt på værprognosene for denne fredag 22. mai. Nordland får sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatt plasser, minkende utover dagen, tåke langs kysten i nord fra morgenen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskying og regn, først i sør. Troms får skiftende bris, i formiddag øking til sør-vestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag forbigående liten kuling. Lett skyet fint vær, fra sent i kveld tidsskyende og spredt regn i sør. I morgen er det lørdag, og da får Nordland sørvestlig frisk bris, fra kvelden økende til vestlig liten kuling i sør og nordlig bris i Lofoten. Det blir en skya, og det blir regn, og det er mulighet for tåke. Troms får sørvestlig bris, fra kvelden dreiende til nordøstlig bris, spredt regn og skya. Og i dag klokka 11 så hadde Andenes 11 grader. Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 7, Sortland 9, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn 10 grader, Hamarøy Innhavet 15 grader, og så går vi til Myre i Øksnes med 11 grader.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Rose Garden heter låta. Vi kjenner godt ifra Linn Andersen. Denne gangen var det med Jill Jonsson.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. juni. Og dagens arbeid avsluttes klokka 19.00. Bilister bes vise hensyn og følge skilting på stedet. Det pågår fredag veiarbeid på E10 ved Trældal i Narvik. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen forbi arbeidsområdet. Arbeidet starter klokka 07.00 og er forventet avsluttet klokka 17.00. Bilister bes kjøre forsiktig og følge skilting på stedet. På fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Men der er et gjennomslepp mellom klokka 11 og 11.45 og 14.45 og 15.30. Og veien åpner igjen klokka 19 i kveld. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holder stengt mellom 8.30 og 11.30 i dag fredag, og det er altså på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 7520, altså Møllenhøgda og Ålstad, da er vi i Steigen kommune. Skulle det dukke opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsalten som våre lyttere bør få vite om, så kan jo du tipse oss på 76 11 40 50, eller i tekstmelding som du sender til 41 45 40 50.
2: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
0: Tidligere denne uka så hørte du her i Radio Bø at Lødingen kommune er kritisk til etablering av nytt asylmottak, og ordfører Hugo Jakobsen mener prosessen har gått for raskt og lagt press på kommunen.
3: Det å få et asylmottak, det er ikke kostnadsfritt, og det vi ser det er at vi får ikke dekt de utgiftene som vi faktisk har der, og det har vært bakgrunnen for at formannskapet her tidligere vedtok oss å sende et ganske så detaljert skriv til UDI, hvor vi synliggjorde alle de utfordringene vi hadde, både i forhold til økonomien og ressursmangel. Utfordringen som er nå med asylmottak kontra det som det var i 22, da er vi jo spesielt inne på det som går på ukrainske flyktninger, det er jo at krigen har vært ganske mye lenger der, og utfordringsbildet er annerledes. Det er trauma, det kan være behov for psykiatri, og det er jo kanskje da først og fremst helsetjenestene som får kanskje den største trøkken ved siden av oppvekstsektoren. Jeg mener jo at det er en fundamental svikt fra statens side når man setter i gang en sånn her type prosess uten at man faktisk har sjekket ut mulighetene som kommunene har til å kunne bidra og ha et asylmottak. Da. For Lødingen sin del så handler det jo en alene om den økonomiske biten, så gjør at vi sier nei, og det burde ha vært noen regler som gjorde at kommuner med spesielle utfordringer ikke var ansett for å kunne bli vertskommuner for asylmottak. Det ville ha vært fornuftig. Det er nok utfordrende å holde orden på kommuneøkonomien sånn som det er i hverdagslivet, og man ikke skal få nok en utfordring som det her da fort kan bli.
0: Ja, det sa ordfører i Lødingen, Hugo Jakobsen. Og Lødingen kommune, de sier at de står i en økonomisk skvis etter å ha blitt overkjørt av UDI. Reporter Emily Horn tok en telefon til Veronica Mikkelborg, som er regiondirektør i UDI, for å høre hva de tenker om at det blir lagt økonomiske bekymringer på kommunen.
4: Vi forstår at kommuner som allerede er presset økonomisk kan bli urolig når de får beskjed om at det skal etableres asylmottak der. Fra UDIs side så opplever vi nå at vi har god dialog med Lødingen etter tildelingen av asylmottak, og vi tar deres tilbakemeldinger på alvor. Både i vår oppfølging av asylmottaket nå fremover og samarbeid med kommunen i driftsperioden, men også for å se på hvordan vi kan forbedre og utvikle området. Og så ønsker jeg jo å si at vi er jo en beredskapsorganisasjon som bygger opp og ned utifra en svært uforutsigbar verdenssituasjon. Og oppi all denne usikkerheten så er det vårt jobb og ansvar å sikre for at de som har måttet flykte fra sitt hjemland har tak over hodet og et trygt sted å bo mens asylsøknaden behandles. Og vi er pålagt av den til enhver tid sittende regjering å sørge for beskyttelse og innkvartering til mennesker som kommer til Norge på flukt. Og det er en veldig viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Det asylmottaket som nå etableres i Lødingen, det er det vi kaller for et ordinært asylmottak. Og menneskene som skal oppholde seg der, det er vanlige mennesker i en uvanlig situasjon. Og i en urolig verden så skal Norge ta sin del av ansvaret av mennesker på flukt, og per i dag så bor det om lag 10.500 asylsøkere i mottak. Så vi er jo veldig glad for at vi i stort har et godt samarbeid med norske kommuner som stiller opp og tar ansvar når det trengs. Og så er det sånn at vi har allerede i dag asylmottak i flere ROBEK-kommuner og små kommuner rundt om i landet, og erfaringen vår er at det stort sett fungerer godt. Og gjennom nasjonalbudsjettet så gir Stortinget tilskudd til kommuner hvor asylmottak etableres, og målet er jo at tilskuddene skal dekke de ekstra utgiftene som det medfører å ha et asylmottak. Vi har også mange gode eksempler på at asylmottak faktisk blir økonomisk positivt for en kommune. Det gir flere arbeidsplasser og økt omsetning for lokale butikker og bedrifter, og at det blir flere elever på skolen kan jo også være et argument for å beholde skoler i mindre kommuner og bygder. Så vi ser at selv der det også er økonomisk krevende som det Lødingen tar frem nå, så har det noen positive oppsider som jeg synes det er viktig å få frem også.
5: Formannskapet i kommunen stemte nei, men dere velger å kjøre på allikevel. Hvorfor velger dere å overkjøre kommunene som sier nei?
4: Ja, vi har stor forståelse for de utfordringer Lødingen har pekt på i forbindelse med etableringen av asylmottaket. Så er det sånn at vi er pålagt å gi kontrakt til den driftsoperatøren som gir det beste tilbudet, og det er tilbyderne som velger lokasjon når de legger inn tilbud. Så når en konkurranse er lyst ut, så har ikke vi lov til å hensyn ta innspill fra kommunen. Vi er bundet av de kriteriene som ligger i konkurransen. Og den anskaffelsen her, som er en nasjonal anskaffelse hvor vi har gitt kontrakt til 24 asylmottak rundt om i landet, den er gjennomført i tråd med gjeldende regelverk og instrukser. Og demokratihensynet er jo ivaretatt gjennom at Stortinget har vedtatt et regelverk som vi er bundet til å følge. Så når vi anskaffer asylmottak, så er vi er bundet av lov om offentlige anskaffelser om å følge den riggen som ligger der. I Lødingen har vi ikke oppfattet at det har vært store protester fra befolkningen mot å ha mottak. De har jo hatt mottak tidligere, så vi har vel opplevd at motstanden går ikke på å ha et asylmottak, men med de økonomiske rammen som kommunen er bekymret for da. Men vi skal jo på et folkemøte der i neste uke, og er klart å svare på ut spørsmål og ta imot innspill fra innbyggerne i Lødingen.
5: Du nevnte tidligere at dere har nå en god dialog med Lødingen kommune. Hvor tett dialog hadde dere med kommunen før kontrakten ble tildelt?
4: Vi varslet Lødingen om at det var lagt inn tilbud om drift av asylmottak i kommunen i tråd med de varslingsrutinene vi har. Og så ga Lødingen oss en tilbakemelding om blant annet økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering. Og det er en veldig viktig tilbakemelding vi tar med oss, både knyttet til forbedringsarbeid i fremtidige anskaffelser og konkret i oppfølging av Lødingen kommune nå som de har blitt vertskommune igjen. Det er viktig for oss å ha god dialog med kommunene i forbindelse med etablering av nye asylmottak, og når vi lyser ut konkurranse om drift, så legger vi stor vekt på å ha god dialog med kommunen, men da innenfor rammen av anskaffelsesprosessen. For mens konkurransen pågår, så er vi pålagt en taushetsplikt. Vi har ikke lov til å gå ut med informasjon som tilbyderne kommer med, og det er av hensyn til forretningshemmeligheter og det offentliges forhandlingsposisjon. Så det først når kontrakt inngått at vi da kan sette I gang med god informasjon til lokalsamfunnet, etablering og sørge for at det et godt samarbeid mellom kommunen og den som har fått kontrakten. Og det for å sikre at det gis korrekt og relevant informasjon om drift, om praktiske forhold og kontaktpunkter. Da. Så det sånn når vi lyser ut og følger lov om offentlig anskaffelse, at det først etter tildeling av kontrakt at vi kan starte opp det samarbeidet vi da skal ha om drift og asylmottak.
5: Men har UDI forståelse for at noen kan oppleve dette som et demokratisk problem når et formannskap har sagt nei?
4: Ja, det sånn at rammene for etablering og drift av asylmottak det fastsatt I nasjonalt regelverk og vedtatt gjennom ordinære demokratiske prosesser. Og innenfor disse rammene så har ikke kommunene beslutningsmyndighet over etablering av statlig mottak, men de har en viktig rolle I den videre dialogen og samhandlingen lokalt. De kan forstå at kommunene ønsker å selv ha muligheten til å si ja eller nei, men ansvarsfordelingen mellom stat og kommune her fastlagt på Stortinget, og det den ansvarsfordelingen som vi må forholde oss til. Så vi utøver det lovverket som lagt.
5: Hva slags oppfølging får lokalsamfunnet etter at mottaket åpnet? Da tenker jeg både på vanlig oppfølging og økonomisk oppfølging.
4: Vi følger opp våres asylmottak tett. Når vi etablerer et asylmottak, så har vi alltid møter med kommunen kort tid etter etableringen, og der blir vi også enige om hvordan vi ønsker oss at samarbeidet mellom oss skal være I det videre. Og så følger vi opp asylmottakene våre med ukentlige møter, og vi gjennomfører også kontroll av kontrakten, det kan sammenlignes med å føre tilsyn, og foreta gjennomgang av drift og besøke asylmottakene våre, både meldt og uanmeldt, for å se at de driver I tråd med avtalen med oss, både opp mot våre beboere, men også opp mot vertskommunen som de I. Og så det sånn at kommunen, også de som drifter asylmottakene på vegne av staten, de samarbeider om organisering av helsetjenester, oppfølging ved behov og informasjon og forebyggende arbeid. Og når du spurte også I forhold til det med økonomi, da det sånn at vi utbetaler et vertskommunetilskudd, og det består av en grunnsats per kommune og en sats per plass vi har I mottak. Og den summen utbetales uansett hvor mange plasser som faktisk I bruk til enhver type asylmottaket. Så når vi har tatt opp et asylmottak med 150 plasser, så betaler vi for alle 150 plassene, selv om for eksempel bare 120 skulle være I bruk. Og hvis kommunen kan tilby barnehageplass, så dekker vi fullt ut kostnadene til barnehage, selv om plassen faktisk I bruk eller ikke. Og så kommer det inn en del andre tilskudd. For eksempel så det utdanningsdirektoratet som har tilskudd til skole med mer. Så vi har det faste vertskommunetilskuddet, og så har man I tillegg da et sånt særtilskudd eller tilskudd også fra andre myndigheter som I sum skal dekke den mer kostnadene kommuner har ved å ha et asylmottak da.
5: Den summen stor nok til å dekke alle utgiftene som blir belastet av kommunen?
4: Ja, altså, som ordføreren har vist til, så det jo noen kommuner som opplever at den ikke dekker det, og så det noen kommuner som vil få mer enn det de bruker. Men målet med den jo at den I sum skal dekke de mer kostnadene man har, og den fastsettes hvert år gjennom nasjonalbudsjettet av Stortinget.
0: Ja, det var altså Veronica Mikkelborg, og hun regiondirektør I UDI. Hun ble intervjuet av Emily Holen.

0: Ja, de tonene der kom ifra Dance with a Stranger, og du fikk The Invisible Man. Skal vi til noen helt andre toner, som startet veldig forsiktig her. Du hører kanskje noe svagt i bakgrunnen, men så. Nå er det bare å gjøre seg klar. Kjære lyttere, om 3 sekunder. Oi, hørtes dramatisk ut, men det er vel litt filmmusikk det her, er ikke det, Emily?
1: Det er filmmusikk, ja.
0: Hva er det du skal innom i dag?
1: Nei, for de som ikke har tatt det på melodien, så skal vi innom Arthur Conan Doyle, som skrev den verdenskjente Sherlock Holmes-romanen.
0: Hvorfor vil du innom den akkurat i dag?
1: Fordi han ble jo født den 22. mai 1859, så da tenkte jeg da var det passende å ta litt om han og Sherlock Holmes.
0: Gjør det.
1: Den 22. mai 1859 ble den britiske forfatteren Arthur Conan Doyle født i Edinburgh i Skottland. Han er mest kjent som mannen bak den verdenskjente detektiven Sherlock Holmes, en karakter som fortsatt regnes som en av de mest berømte i litteraturhistorien. Arthur Conan Doyle utdannet seg egentlig til lege og jobbet som doktor i flere år før han for alvor begynte å satse på skriving. Interessen for mysterier og logisk tenkning tok han med seg inn i forfatterskapet, og i 1887 introduserte han en verden for Sherlock Holmes i romanen A Study in Scarlet. Sherlock Holmes skilte seg ut fra andre detektiver på den tiden. Han løste kompliserte forbrytelser ved hjelp av observasjon, logikk og detaljer som andre overså. Sammen med sin trofaste venn, Dr. John Watson, oppklarte Holmes en rekke mysterier i Londons gater. Historiene ble svært raskt populære, både i Storbritannia og internasjonalt. Conan Doyle skrev totalt 4 romaner og 56 noveller om Sherlock Holmes. Mange av historiene, som Hunden fra Baskerville og Det flekkete båndet, regnes i dag som klassikere. Holmes ble så populær at leserne nærmest nektet å godta da Conan Doyle forsøkte å avslutte serien ved å la detektiven dø. Presset fra publikum ble så stort at forfatteren senere lot Holmes vende tilbake. Selv om Sherlock Holmes gjorde Conan Doyle verdensberømt, skrev han også historiske romaner, science fiction og eventyrfortellinger. Han var dessuten opptatt av politikk, samfunnsspørsmål og spiritualisme senere i livet. Sherlock Holmes har gjennom årene blitt filmatisert utallige ganger og inspirert TV-serier, film, teater, spill og bøker over hele verden. Karakteren er fortsatt like kjent i dag, over 100 år etter at historien først ble skrevet. Arthur Conan Doyle døde i 1930, men arven etter ham lever videre gjennom Sherlock Holmes, mesterdetektiven som lærte verden at selv en minste detalj kan være nøkkelen til å løse store mysterier.
0: Mm-hmm. Og vi hører fremdeles denne låta med spesielle titel Discombobulate.
1: Ja, Bombulate.
0: Discombobulate.
1: Ja. Ja. Det er Hans Zimmer, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det er Hans Zimmer,
1: ja.
0: Ifra Sherlock Holmes.
1: Fantastisk. Jeg synes det er et masterpiece.
0: Du liker den?
1: Ja. Ja.
0: Liker du denne også?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Den som kommer her nå. Tobias Sten, han er klar. Her hopper vi fra Sherlock Holmes til Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Raising My Family fra Steve Kekana på Radio Bøs formiddagssending, der det nå skal handle om privatskole i Laupstad. For kunnskapsdepartementet har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Skolen er nå godkjent for inntil 30 elever. Med oss nå direkte så har vi Hanne, som da er, skal vi se her, skal bare få opp på min skjerm, skal vi se, der har vi jo Hanne Hansen, som er FAU-leder og styremedlem i Laupstad Privatskole AS. God formiddag til deg, Hanne.
1: God formiddag.
0: Du, hvordan var dagen hos dere i går?
1: Åh, det var en veldig fin dag. Det var både 17. mai og julaften på en gang.
0: For da fikk dere et ja.
1: Da kom endelig ja. Stemmer det?
0: Du, det er jo sånn at dere har kjempet for å få ha en skole på Laupstad, og si litt om den prosessen som har vært etter at skolen ble lagt ned, eller vedtatt ja. Lagt ned.
1: Ja, du, det har vært en forferdelig prosess, og det har vært mange oppturer og nedturer, men du ser, det er viktig å holde ut til slutt. Ikke gi opp.
0: Men det har vært en litt krunglet vei for å få et ja, for å starte privatskole. Det må du fortelle litt om.
1: Absolutt. Det har vært avslag på avslag overalt. Og... Men hold ut, så klarer jeg det til slutt.
0: Hva er det som har vært argumentene for at dere har fått nei?
1: Økonomi. Økonomi. Fra kommunen så har det, ja, det har vært økonomien at vi må spare penger. Vi må legge ned.
0: Men så har det vært en del nei for å få privatskole også.
1: Det har det. Og det var jo UDIR som nye kravet om livssyns. Du må dokumentere livssynet. Og den var vel ikke helt lovlig. Så den stoppet oss første gangen.
0: Hva gjorde dere da?
1: Da sendte vi inn en klage på. Banken. Men det var vel da og Karin Nessa Nordtun måtte innrømme at hun hadde gitt ut en instruks om at vi må dokumentere livssyn. Og den måtte hun fjerne.
0: Så klagen har vært innom kunnskapsdepartementet og er tatt til følge, og nå er alt på plass. Dere måtte også gjøre noen endringer på navn?
1: Ja, det måtte vi. Men vi hadde jo, navnet var jo bare et helt styr, at det styret er sant. Men vi har endret navnet til Laupstad. Nei, Austnesfjorden Humanistiske Skole heter vi nå, ja. Det er det vi heter, ja.
0: Så er det noen som tenker Montessori skole, privatskole, altså, men dette er altså da humanistiske skole. Hva ligger i det? Kan du forklare det? Er det en Montessori skole? Hva er dette?
1: Ja, nei, det kan jeg forklare. På humanistisk skole så har du fokus på den enkelte eleven. At man, de kommer til å lese, altså spesielt fokus på respekt, ansvar, medvirkning. Det blir et lite og trygt miljø på skolen.
0: Dere skal være i gang fra høsten da, er planen?
1: Ja, det skal vi.
0: Hvordan blir den prosessen? Det skal jo lærere og ting og tang på plass.
1: Ja, det skal det. Lærere har vi. Vi har nok elever til å starte opp. Det kommer til å bli veldig mye jobb. Men nå som vi endelig har fått ja, så nå er det bare artig å jobbe videre med og få sørg for at vi får det på plass.
0: Ja. Og det er lagt opp til 60 elevplasser. Hvor mange elever kommer det til å bli på skolen, tror du?
1: Det vet vi ikke. Vi er veldig tidlig i prosessen ennå. Men jeg vil bare si at alle som vil ha et alternativ til den offentlige skolen er hjertelig velkommen.
0: Hva med de elevene som har vært på skolen fra Strønstad?
1: Ja, de må jo komme. De får lov. De er jo med.
0: Så du regner med at en del unger fra Strønstad kommer til å gå på skolen?
1: Ja. Ettersom vi pratet med de i går, så de samme som går der nå, de kommer til å fortsette på Laupstad. Det er jo deres nærskole også nå, sier jeg. Vi har jo ingen andre skole i Austre Vågan lenger.
0: Der er vel et forslag til innstramminger i privatskoleloven som skal nå opp i Stortinget før sommeren, men denne avgjørelsen på Laupstad kom altså før dette ble behandlet. Hva har du tenkt rundt det?
1: Jeg er glad vi kom med, for vi er godkjent nå, sånn som nå. Nå er vi oppe og går og klar i august.
0: Og så i vilkårene for skolen heter det at det er forutsetning å drive i tråd med godkjenninger for livssyn. Hva innebærer det?
1: Ja, nei, nå spør du kanskje ikke helt rette person, men vi skal jo drifte på den måten vi skal, med de verdiene som kreves for humanistiske skole.
0: Og det ser du ikke på som noe stor utfordring, det skal dere få til?
1: Nei, det skal gå bare fint, ja. Det skal det gjøre.
0: Skole, det er på plass, det blir det. Barnehage er også på plass, er det?
1: Barnehage er også på plass, ja. Ja, masse unger har vi jo. Så den kom et par dager før vi fikk svaret på skolen vår, så alt er bare velstand.
0: Hvorfor er dette så viktig for innbyggerne?
1: Det er jo viktig å ha skoler på plass, både sånn at ungene har en nærskole som ikke er så langt unna, at de slipper å ha så veldig lange skoledager. Men det har jo også noe å si for verdiskapningen i bygda, og at folk har lyst til å flytte dit, og at man ønsker å bo i kommunen.
0: Så uten barnehage og skole, så har Laupstad, har bygda dødd ut da?
1: Ja, jeg tror at det er starten på slutten, for å si det sånn. Det tror jeg, ja.
0: Du forstår sånn at dere flagda i går.
1: Ja, gjorde vi. Det gjorde vi. Vet du, vi var og feiret i Svolværen, og vi da kjørte. Så det var rørende å se. Det var som 17. mai. Det var så mange som flagda. Det betyr mye for alle. Det gjør det, om du er unger på skolen eller ikke. Så det var en gledens dag i går.
0: Ja, blir det mer feiringer har ikke gjort unna?
1: Ja, vi må jo feire mer. Vi må jo det. Okay. Nå er vi jo glad og fornøyd. Men det, jeg vil også si det at det viser jo også det at det er nødt til å kjempe, ikke gi opp. Så kan det gå bra til slutt.
0: Føler du at dere hadde kommunen litt i ryggen? Eller har det bare vært motstand fra kommunen?
1: Nei, vi fikk jo ja i kommunestyret til privatskole, det gjorde vi. Men ikke så mye mer enn det. Det har vi ikke, nei.
0: Ok, dere er kommet i mål. Tusen takk skal du ha, Hanne Hansen, FAU-leder i Laukvik, i Laupstad. Laupstad, skal jeg si.
1: Laupstad, ja.
0: Det blir privatskole. Takk skal du ha, og ha en riktig god helg.
1: Ha det bra. God helg.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant var det. Den senere tida så har det vært flere innbrudd i hytte og naust i Bø kommune. Flere av sakene meldte politiet, men vi antar at det er innbrudd politiet ikke har fått kunnskap om ved at publikum ikke har tatt seg bryet med å melde disse, eller at eierne ikke har vært innom sine hytter, fritidseiendommer den senere tid. Politiet ønsker oversikt over alle forholdene og ber om at dette meldes ved enten å ringe 02800 eller anmelde dette på nett på politiet.no. Politiet ønsker i den forbindelse at publikum sjekker sine hytter, fritidseiendommer og naust i Bø kommune for å se at det ikke har vært gjort innbrudd eller skadeverk på disse. Dette melder Trond Olsen, politiavdelingsleder, seksjonsleder i Vesterålen, i en pressemelding i formiddag. Som sagt, det har i den senere tid vært flere innbrudd i hytte og naust i Bø kommune, og politiet ønsker å få en oversikt over forholdene, og de ber altså publikum sjekke sine hytter, fritidseiendommer og naust i Bø kommune for å se at det ikke har vært gjort innbrudd eller skadeverk på disse. Og vi skal komme tilbake til de her innbruddene som har vært de siste ukene i Bø kommune i våres formiddagssending i neste uke, så vi følger opp den saken. Akkurat nå så er det tid for å gi deg de siste nyhetene her hos oss.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Wenche Knudsen og han Kurt Nilsen, When the Stars Go Blue, og velkommen tilbake til time 2 fra formiddagsstudio i Radio Bø med Ted og Emily. I denne timen så skal vi en tur til Øksnes, for det at i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling til skolestrukturen i kommunen, og nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. Vi skal til Marte Horn fra Kabelvåg, som slipper sin andre utgivelse. Den heter Livlina Ryk, og en, ja, upynta, som hun sier, fengende sommerlåt. Vi skal høre litt mer om den, vi skal selvfølgelig få høre låta Livlina Ryk i dagens sending, og vi slår av en prat med Marte Horn etter hvert.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så tar vi en liten titt på fredagsværet i Nordland. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatte plasser, minkende utover dagen, tåke langs kysten i nord fra morgenen, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag tilskyng og regn først i sør. Troms får skiftende bris i formiddag, øking til sørvestlig frisk bris på kysten, i ettermiddag forbigående liten kuling. Det blir lett skyet fint vær, fra sent i kveld tilskyende og spredt regn i sør. Og så har vi hentet inn litt temperaturer. Klokka 11 i dag, Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 12, Narvik 13, Stokmarknes lufthavn 7 grader, Sortland 9, Rotvær Lødingen 14 grader, Svolvær lufthavn Helle 9, Leknes lufthavn 10, Myre i Øksnes 11 grader, Innhavet på Hamarøy, 15 grader.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Musikk fra Trang Fødsel på formiddagen i Radio Bø. Den låta heter Fredag.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, det pågår veiarbeid på E6 over Kråkmofjellet mellom Sørfold og Hamarøy. Trafikken blir regulert med lysregulering i begge retninger, og det satt ned fartsgrense til 50 km i timen. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00 fram til den 30. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 19. Bilister bes vis hensyn og følg skilting på stedet. Det pågår fredag veiarbeid på E10 ved Trældal i Narvik. Et kjørefelt er stengt i begge retninger, og det er satt ned fartsgrense til 50 km i timen forbi arbeidsområdet. Arbeidet startet i dag tidlig klokka 7, og er forventet avsluttet klokka 17, klokka 5 i ettermiddag. Bilister bes kjøre forsiktig og følge skilting på stedet. Fylkesvei 7588 mellom Gongskaret og Sponga på Værøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien holdes stengt daglig mellom klokka 7 og 19 fram til den 30. mai. Utrykningskjøretøy må kontakte veitrafikksentralen før passering. Det er satt opp gjennomslepp på følgende tidspunkt 11-11.45 og 14.45 til 15.30. Veien åpner igjen i dag klokka 19.00. Fylkesvei 7520 mellom Møllenhøgda og Ålstad i Steigen er stengt i forbindelse med veiarbeid. Veien holdes stengt mellom klokka 8.30 og 11.30 i dag, fredag. Og nå er jo klokka passert 12, så da skal vel den veien være åpnet igjen. Fylkesvei 7520. Riksvei 827 gjennom Brattli-tunnelen i Narvik er stengt kveld og natt i forbindelse med veiarbeid. Mellom 18 og 21 er det manuell dirigering med kontinuerlig ledebil. Fra 21 til 06.00 er tunnelen stengt med enkelte gjennomslepp i løpet av natta. Gjennomslepp skjer fra nord klokka 21.45, 04.00 og 05.30. Fra sør klokka 22 ved midnatt og 04.00. Det er fri ferdsel i partalshelge. Ordningen gjelder frem til den 31. mai. Trafikanter bes planlegge reisen og beregne ekstra tid. Og det pågår veiarbeid i Nappstrøm-tunnelen på E10 mellom Flakstad og Vestågøy. Tunnelen er stengt i perioder, og trafikken blir dirigert manuell. Og så er det satt opp faste gjennomslippstider. I mellom klokka 6 og 9 og 15 og 17 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele og halve time, fra Napp kvart over og kvart på. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp fra Leknes hver hele time og fra Napp hver halve time. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun mulig å passere klokka 2 på natta, 02.00 altså. Arbeidet er planlagt å pågå fram til den 30. juni. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nord-Salten, ta en telefon til oss 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du lytter til Radio Bøs formiddagssending. Vi nevnte litt i stad dette med at det har vært mange innbrudd i Bø de siste uken, og vi trenger ikke å vente til neste uke med å få med oss politiet. Vi har fått kontakt med Trond Olsen i politiet i Vesterålen, politiavdelingslederen, og han skal være med oss om cirka 10 minutter, direkte i formiddagen på Radio Bø. Her kommer Traveling Wilburys, End of the Line. Kos deg med den.

0: Det var Traveling Wilburys End of the Line. Vi har snakket om kunnskapsdepartementet som har gitt tommelen opp til å starte privatskole i Laupstad. Det skal handle om skolen nå også, og da skal vi vel til Alsvåg, stemmer ikke det, Emily?
1: Det stemmer, for i Øksnes så skal politikerne snart ta stilling for fremtiden til skolestrukturen i kommunen. Nå har over 500 personer skrevet under på et opprop for å bevare Alsvåg skole. En av dem som står bak engasjementet er Peter De Ruter i arbeidsgruppa for bevaring av Alsvåg skole. God formiddag, Peter.
2: Heisan.
1: Heisan. Nå har dere jo samlet over 500 underskrifter. Hvordan reagerte dere da dere så hvor stort engasjement det faktisk ble?
2: Nei, altså, vi merket jo allerede på folkemøtet som vi hadde at det engasjerer folk veldig mye. Vi hadde 42 påmeldte på Facebook, men det dukket jo opp rundt 100 stykker. Mm. Og samtlige av de skrev under allerede da på, med fysiske underskrifter. Og så, men jeg må bli innrømme at jeg ble litt overrasket over responsen på den digitale kampanjen, for at det var jo enormt mange som delte det på sosiale medier, og den ble den mest populære kampanjen på underskrift.no i et par dager, og ligger vel fortsatt på tredjeplass. Mm. Og så, det viser jo litt hvor mye saken betyr for folk, at det er veldig, ja, det er vi veldig takknemlige for.
1: Absolutt, men hva tror du hovedgrunnen er til at så mange ønsker å bevare Alsvåg skole?
2: Altså, jeg tror hovedgrunnen er at folk ser veldig sammenhengen mellom skole og levende bygder. En skole, det handler jo ikke bare om undervisning, det er om trygghet for familiene, tilhørighet, tro på fremtiden. Så når man har et skole i nærmiljø, så gjør det jo lettere for folk å bli boende og lettere for nye familier å flytte hit.
1: Ja, og du nevner jo det at skolen er viktig for bosetting og fremtidig utvikling. Kan du utdype litt mer hva du mener med det?
2: Ja, altså, hvis man ønsker vekt og aktivitet i kommunene, i småkommunene, så må man også ha tjenester som gjør det attraktivt å bo der. Så for småbarnsfamilier så er skole og barnehage helt avgjørende for at de skal flytte dit. Og ja, mange vurderer jo hvor de skal bo på nettopp på grunn av det.
1: Er du redd for at hvis skolen blir lagt ned, at det kan påvirke om folk flytter hverken til eller fra?
2: Ja, det definitivt. Jeg har hørt flere som har sagt det, at de kommer til å vurdere å flytte, om det er til Tromsø eller om det er til andre kommuner eller sånt. Men de... Det er absolutt redd for at det kommer til å skje. Jeg tror de aktivt kommer til å bidra med befolkningsnedgang hvis de legger ned den skolen. Jeg tror.
1: Ja, og nå er det jo sendt inn tre forslag til, som skal behandles politisk, og et av de er jo forslaget om et oppvekstsenter med 1. til 4. trinn. Hva tenker du om det?
2: Altså, vi setter jo veldig pris på at folk forsøker å finne løsninger, men vi mener fortsatt at det er en fullverdig barneskole er det beste for bygda. Og så vi er litt bekymret for at en sånn 1. til 4. trinn løsning er jo egentlig bare et steg mot full nedleggelse. Da kan kommunen komme et år etterpå og bare, ja, det funket så bra å flytte de her, så vi bare gjør det for resten der. Ja. Men man sparer jo veldig lite på det i forhold til den rapporten som er publisert av kommunen.
1: Mm. Og nå skal jo saken behandles politisk. Hva håper dere skjer frem mot kommunestyremøtet som er 18. juni?
2: Vi håper at politikerne skal vurdere dette på en grundig og fremtidsrettet måte. Å legge ned skolen på grunn av sånn usikre nasjonale beregninger om folketall i 15 år frem i tid, det blir jo en selvoppfyllende profeti, så altså da, nedleggelse av en så viktig og faktisk stor skole i Vesterålens målestokk vil aktivt føre til reduksjon i innbyggertall, så det er jo stikk i strid med kommunens egne ambisjoner om å få 5000 innbyggere.
1: Har du fått noen politiske signaler om denne saken her?
2: Det er veldig vanskelig å si, for vi vet hvor enkelte partier står, men ja, de partiene vi er usikre på hva kommer til å stemme, de er vi også veldig usikre på, for å si det sånn, så vi må nok jobbe litt fremover med å prøve å kartlegge det litt bedre og ja, hvis vi kan påvirke noen så vil vi jo gjøre det, men vi får se om det mulig.
1: Og hvis dette forslaget her blir da nedstemt, Peter, hva tenker du skjer videre da?
2: Det tror jeg at vi har jo snakket om det, og vi har vel også en plan for det, men det tror jeg må bli da. Fordi at det finnes alternative løsninger, det finnes rett til å klage. Ja, det er mange, ja, det tror jeg vi ikke tenker på akkurat nå så veldig mye. Det må vi ta. Først så håper jeg rett og slett at politikeren skal ta den riktige beslutningen om at Øksnes trenger to skoler og se verdien av det.
1: Det sa altså Peter Dyruter i arbeidsgruppa for bevaring av Alsvåg skole. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Chris Holsten, Høyt over havet. Ja, vi har i tidligere formiddagssendinger snakket om en rekke innbrudd som har vært i Bø de siste uken. Det har vært i diverse naust i Nordbygda. Og for noen dager tilbake siden så hadde vi med oss han Rolf Nikolaisen, som har et hus på Eide i Bø, og der har det vært ubudne gjester på besøk. Rolf Nikolaisen fortalte oss at han hadde innbrudd. Og i dag så kom det inn en melding fra Trond Olsen, politiavdelingsleder i Vesterålen, når det gjelder innbruddene i hytte og naust i Bø kommune. Og nå har vi fått han Trond Olsen med oss direkte. God formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, dere i politiet jobber videre med denne saken, og kan du si noe om status?
1: Nei, altså vi har jo fått melding om noen innbrudd i hytte og i naust, og så har det vel vært flere i etterkant etter at dere hadde reportasje på Radio Bø. Og så har vi en formening om at det har vært flere innbrudd i hytte, naust og fritidshus som vi på en måte ønsker kunnskap om, at folk melder det på enten på 02800 eller går inn på politiet.no og så melder det, sånn at vi får en total oversikt over omfanget på det her. For det at vi ønsker å se om vi kan greie å løse det her. Og så er det viktig at man på en måte, for at vi skal greie å finne tilbake tyvgods hvis det stjåler noe, at man melder det inn til politiet, sånn at ikke vi sitter med en gjerningsperson eller flere, og så har vi en del gjenstander som vi ikke greier å tidfeste eller stedsfeste også til en eier. Så det er viktig for politiet at folk gjør det. Og så har vi jo et ønske i tillegg da, at man sjekker hus og hjem og hytte og fritidsboliger, at det ikke har vært innbruddet, sånn at man tar en avsjekk på det de nærmeste dagene.
0: Ja, tenkte du at de som har gjort de innbruddene kunne ha vært på flere plasser, men så vet ikke de som eier hytten og fritidseiendommene og de naustene om dette?
1: Ja, rett og slett. Og så tenker vi jo det at sannsynligvis har vært innbrudd, tyveri, og de siste dagene også har vi egentlig sett vi på informasjon om det, og så derfor er det viktig å få sjekket det ut sånn at vi får oversikten, og ikke minst fordi det gjelder at de får på en måte ordne opp i det her hvis det er noe som står åpent, at ikke ytterligere forverre skader på boligen.
0: Vi har jo hatt en del om dette på Radio Bø. Vi hadde jo med oss Peter Solvang Jonsen i politiet i forbindelse med innbruddene. Det var de første innbruddene vi fikk tips om. Så er det jo snakk om mindreårige her. Hva du tenker rundt det, Trond?
1: Jo, og det kan det fortsatt være snakk om, at det kan være mindreårige, samme personer som har gjort det her. Men det er så viktig for oss at vi får den totaloversikten over de sakene som på en måte har oppstått. Og så skal jo selvfølgelig de som er mindreårige, har vi jo på en måte et ekstra ansvar å følge opp kjapt, sånn at de får en reaksjon i forhold til det de eventuelt har gjort, hvis det viser seg at det er de som står bak det.
0: Hvordan får disse mindreårige personer mulighet til å gjøre opp for seg?
1: Det kan være flere forskjellige måter. Det er at man kan ha de konfliktråd, man kan kjøre der man saker der på en måte at gjerningspersonen på en måte må jobbe og gjøre et arbeidsstykke for den som man har forvalt den på en måte en skade eller et innbrudd også, da, at man gjør opp da en til en. Da. Eller at det kan være andre reaksjoner, det kan være så mye som bøter, det kan være, hvis det er veldig grovt og det er flere saker, så kan det være det at man må møte i retten og på en måte få sin straff der.
0: Men hvordan jobbes det i det forebyggende sporet for å hindre at dette skal skje igjen? For nå har det vært ganske mange runder her i Bø, for å si det sånn, med innbrudd.
1: Nei, altså hvis vi har noe for meg om hvem det her kan være, så er det jo å involvere foreldre, eller hvis det er noen andre som har, hvis det er snakk om mindreårige da, så er det jo å involvere andre som har ansvaret for de, og så er det jo å følge de tett opp da, den enkelte, for å prøve å forhindre at det her skjer. Det er jo det som på en måte er kluen, det er jo å forebygge mest mulig da, så man slipper å komme i en sånn situasjon, både for den som blir utsatt for et lovbrudd, og ikke minst for den som gjør det.
0: Ja, og du nevnte vel konfliktrådet, da er det sånn at man møter opp der i samtale for å finne løsning og gjøre opp for seg, sånn det foregår, sånn kort fortalt.
1: Ja, det er jo det er riktig du sier. Departene møtes med en megler, og så skal man på en måte komme til enighet om en avtale. Hvordan skal man gjøre opp da, ut fra alvorligheten i det lovbruddet som har skjedd? Og det viser seg jo det at de som møter konfliktrådet, altså i stor grad så vil de ikke gjøre nye lovbrudd, men hvis man bare får en bot eller annen reaksjon, så har man kanskje erfaring med at man i større grad kan felle tilbake og gjøre det samme på nytt igjen.
0: Mm. Nå er det kanskje mange i Bø som tenker at hvem blir det neste som får ubudne gjester på besøk? Har bøfjæringene grunn til å være bekymret, Trond?
1: Nei, det synes jeg ikke, men man kan jo gjøre små ting med å la lys stå på, og man kan låse døra både på kjøretøy og biler, og så for å prøve å forebygge i størst mulig grad.
0: Ja, noe mer du vil legge til i denne saken når vi har det med?
1: Det er jo selvfølgelig å melde det her til politiet, og så vil jo noen tro at det er helt ubetydelig det som jeg setter på, eller en liten ting som noen har bare gått inn i en fritidsbolig eller nøst, og det ikke stjåler noe, men meld det nå til politiet, sånn at så kan vi avgjøre om vi ser en sammenheng og hvor viktig det her er. Da. Så, men meld frem, det handler om å engasjere seg, ta vare på sitt lokalmiljø, og ikke minst å bry seg om de nære tingene.
0: Men dere har spor å gå etter, og det er mindreårige det snakker om, i hvert fall i en del av disse innbruddene, hvis jeg forstår det rett.
1: Det kan være mindreårige som kan være involvert i noen av de tilfellene, og det kan også være andre personer.
0: Da sier jeg takk for at du var med oss, og det var Trond Olsen, politiavdelingsleder i Vesterålen.

0: Ja, litt lokal musikk må vi vel kunne kalle det for. Marit Endresen i spissen av January og Troll i Eske. Og vi skal holde oss til lokal musikk. Nå skal vi til Kabelvåg i Lofoten. Marte Horn, god formiddag til deg.
1: God formiddag.
0: Ja, her spiller vi January. Jeg vet ikke om du er for ung for de, eller har du hørt om de?
1: Du, de har jeg hørt om.
0: Ja.
1: Men det er bare så vidt.
0: Det er bare så vidt, ja. I Kabelvåg, der er du, Marte, på en fredag. Hva du styrer med?
1: Du, nå sitter jeg faktisk ute i bilen og skal straks få lov til å være så heldig å gå inn og spise lunsj med en veldig fin gjeng i Nordlys barnehage.
0: Ja, det høres flott ut. Vet du hva du får servert?
1: Du, jeg lurer på om at det blir pizza i dag.
0: Oi, gode saker.
1: Ja, ja. Gode saker.
0: Ja. Så klokka ett, så er dere klar.
1: Da er vi klar.
0: Ja. Men da skal jo vi prate litt musikk før du får servert god pizza. Fordi at, Marte, vi har jo snakket med deg tidligere når du kom ut med din første låt. Men så har du vært, ja, kan kanskje ikke kalle det, jeg vet ikke, platestudio, eller hva kaller du det selv? Du har i hvert fall spillet inn en ny singel.
1: Ja, jeg har spillet inn en ny singel, og det meste skjer jo hjemme i min egen stue. Mhm. Så ja, studio, det kaller det hva du vil, men det meste gjøres hjemme, og ja, det har ting har lottet litt på plass, og plutselig så var Livlina Ryk klar for å deles med dere og resten av verden.
0: Mm. Lytterne husker sikkert praten med deg, og vi har jo spillet mye samme vei utover, ja, våren nå. Men nå er det altså Livlina Ryk som er kommet ut i dag, ikke det?
1: Jo, i dag.
0: Ja. Hva handler det om?
1: Ja, Livlina Ryk er jo en låt som jeg hadde lyst skulle være litt leken og upyntet, og prøve å beskrive det som på en måte vi er kanskje litt redde for å gjøre feil, men så er det så artig det er den veien vi må gå først før det går til helvete. Og prøve å sette litt pris på den tida man faktisk koser seg. Så den handler jo om at man kaster seg ut i noe som man kanskje vet ikke blir til å vare, eller som blir til å fungere, men det er bra nå, så da gjør jeg det likevel. Så primært det går i, og låta kom til ved ja, en biltur fra Andøya og hjem til Lofoten, hvor rimet kastet meg ut, vet at Livlina Ryk bare satt seg, og jeg visste at jeg måtte gjøre noe ut av det.
0: Og det ble til en fengende sommerlåt, så artig.
1: Ja, veldig artig.
0: Ja. Du, hvordan blir sommeren forresten for Marte? Har du lagt noen planer?
1: Jeg elsker jo sommeren, så det blir en liten ferie, og så blir det masse musikkjobbing, og 14. august så blir det stor konsert på Andenes i forbindelse med Arctic Race, og det gleder vi oss veldig, veldig til.
0: Oi, oi, oi. Skal du stå på scenen da?
1: Da skal jeg få stå på scenen, i lag med Christian Gjertsen og et forrykende flott Vesterålsband.
0: Oi, fantastisk. Det hørtes veldig flott ut.
1: Det blir veldig bra.
0: Ja, ja har du gjort noe lignende før?
1: Aldri så stort, nei. Det blir første gangen, og jeg gleder meg noe helt enormt. Jeg tror det blir veldig, veldig bra. Vi hadde faktisk øving i går, og ja, jeg lover dere, det må ikke gå glipp av det.
0: Det blir spennende under Arctic Race. Du skal få lov å stekke inn og få deg pizza, og så kjører vi i gang med Livlina Ryk. Ja, litt sånn upyntet fengende sommerlåt, som du selv sier, Marte. Og så må du ha en fantastisk sommer.
1: Tusen takk, og takk for at dere spiller av, og for at dere hører på.

0: på nytt igjen. Marte Horn, som bor i Kabelvåg, her fikk du sommerlåta hennes, som har fått titelen Livlina Ryk.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Klar for en helg full av fart, smak og opplevelser? Besøk Akvakultur i Vesterålen. Visningssenteret i Blokken, bare en halv time unna Sortland. Bli med på guidet omvisning. Besøk et ekte oppdrettsanlegg. Bli med på en spennende ribbtur og nyt smaken av våres egenproduserte røykalaks. Masse opplevelser, perfekt for hele familien. I butikken kan du også kjøpe både røyka og frossenlaks. Sjekk ut akvakulturivesterålen.no eller Akvakultur i Vesterålen på Facebook. Vi ses i Blokken!
0: Ja, Emily, vi må vel dele ut en sånn ukespremie også.
7: Det må vi, og i dag så trakk jeg nummer 3 på tirsdagen som var, og det er Randi Aabak fra Steigen. Mm-hmm. Så hun får en pakke med flakslått i posten.
0: Ja, for det er sånn at vi trekker blant alle som har ringt inn mm-hmm. og sendt tekstmelding i løpet av uka på våres bokstavsuppe.
7: Absolutt.
0: Og da blir det Steigen og Randi Aabak, var det
7: ja,
0: du sa?
7: Ja, det var det jeg sa, ja.
0: Mm-hmm. Skal hun få en fanfare?
7: Det synes jeg.
0: Og helt på tampen i dag så skal vi ta med at Bø og Malnes menighet er invitert til gudstjeneste med nattverd nå på søndag 24. mai klokka 11 i Malnes kirke. Det inviteres også til kirkekaffe og menighetsmøte etter gudstjenesten, før presentasjon av årsrapport og regnskap for 2025. Hjertelig velkommen, sier Bø og Malnes menighet. Og da er formiddagssendingen på Radio Bø denne fredagen 22. mai snippsnapp snute ute. Det blir ikke sending på mandag, for da er det andre pinsedag, men det blir bingo på andre pinsedag, folkens. Så vær med på det. Vi høres! Mm.